0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Zvoni strese, vidiš ota. Viva klapa iz povolta.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam cat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan, kar policaji niso trijezni.

tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o mleku, laktozi in laktozni intoleranci. Laktoza ali mlečni sladkor je disaharid sestavljen iz dveh enostavnih sladkorjev, glukoze in galaktoze. Naravno je prisoten le v mleku in mlečnih izdelkih, vendar ga v prehranski industriji zaradi nekaterih ugodnih lastnosti dodajajo tudi v druge izdelke. V prvem letu otrokovega življenja je laktoza prisotna v materinem mleku, eden najpomembnejših virov energije, medtem ko pri odraslih uživanje laktoze nima posebne prehranske vrednosti. Mleko in mlečni izdelki po drugi strani predstavljajo vir drugih koristnih mikrohranil, kot so naprimer kalcij in vitamina B2 in B12. Po glasbenem premoru o laktozni intoleranci.

Na Radiu Trigla v današnjem nasvetu govorimo o laktozi in laktozni intoleranci. O laktozni intoleranci govorimo takrat, ko ima posameznik v tankem črevesu pomankanje encima za razgradnjo laktoze, imenovanega laktaza, ki laktozo razgradi na enostavne sladkorje, torej na glukozo in galaktozo. Nerazgrajene laktoze naše črevesje ni sposobno absorbirati, zato ta potuje naprej do debelega črevesa, kjer jo kot vir energije porabijo bakterije naše črevesne flore. Med bakterijsko razgradnjo laktoze nastajajo večje količine plinov, kot so vodik, ogljikov dioksid in metan, ki povzročajo simptome laktozne intolerance, napenjanje, vetrove, bolečine v trebuhu in drisko. Simptomi ponavadi nastopijo pol ure do dve uri po zaužitju mleka. Njihova jakost pa je odvisna od količine zaužitega mleka oziroma laktoze.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o laktozi in laktozni intoleranci. Encim za razgradnjo laktoze je aktiven pri vseh dojenčkih in majhnih otrocih, zato je laktozna intoleranca pri dojenčkih po vsem svetu izjemno redka. Ker naši daljni predniki v odrasli dobi niso uživali mleka, je po prenehanju dojenja aktivnost encima močno upadla, kar je privedlo do nezmožnosti razgradnje laktoze. Šele z odomačevanjem živali pred približno 10.000 leti so pričeli živalsko mleko uživati tudi odrasli ljudje in v nekaterih predeljih sveta, kjer je mleko predstavljalo pomemben vir tekočin in hranil, se je aktivnost laktaze pričela ohranjati tudi pri odraslih. Najnižje deleže ljudi z laktozno intoleranco najdemo na severu Evrope, kjer prizadane manj kot 5% ljudi, v nekaterih predeljih subsaharske Afrike in bližnjega vzhoda. V Sloveniji in na območju srednje Evrope je laktozno intolerantnih okoli 30% prebivalcev, medtem v večjem delu Azije, Južne Amerike in Afrike laktoze ne prebavlja kar 80-100% prebivalstva, saj mleko nikoli ni bilo pomemben del njihove prehrane. Sekundarno intoleranco na laktozo pa lahko povzročijo tudi nekatera zdravstvena stanja, kot so naprimer Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis, gastroenteritis ali celiakija. Laktozna intoleranca ni enaka alergiji na mleko, ker težave povzročajo beljakovine v mleku in zato brezlaktozno mleko pri alergiji ne pomaga. Po glasbenem premoru pa v prehrani ljudi z laktozno intoleranco.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o laktozi in laktozni intoleranci. Ljudje z laktozno intoleranco se med seboj močno razlikujejo po tem, koliko laktoze še lahko zaužijajo brez simptomov. Prvi ukrep pri diagnosticirani laktozni intoleranci, pravilno diagnozo lahko postavi zgolj zdravnik, je izogibanje živilom, ki vsebujejo laktozo. Po izključitvi vseh živil z laktozo lahko s počasnim uvajanjem živil z nizko vsebnostjo laktoze ugotovimo, kakšna je vsebnost laktoze, ki še ne izzove simptomov. Pri tem je tudi dobro vedeti, katera živila vsebujejo največ laktoze. Manj mastno mleko v prahu vsebuje kar 52 gramov laktoze na 100 gramov, polnomastno mleko v prahu 38 gramov. Manj mastno mleko 5 gramov laktoze na 100 gramov, polnomastno mleko, ki je označeno s 3,5 odstotka mlečne maščobe, 4,8 grama na 100 gramov, enako tudi ovčje mleko. Skuta, kisla smetana in sladka smetana imajo 3,3 grame laktoze na 100 gramov živila. Navadni jogurt 3,2 grama na 100 gramov, sladoled 1,9 grama, maslo 0,6 grama laktoze na 100 gramov, rikota od 0,2 do 5,1 grama, mozzarella od 0,1 do 1,1, ovči sir pa le 0,1 grama laktoze na 100 gramov živila in sir od 0,05 do 3,2 grama laktoze na 100 gramov živila. Ljudje, ki ne uživajo mleka in mlečnih izdelkov, morajo biti še posebej pozorni na zadosten vnos kalcija iz drugih virov. Med najboljše rastlinske vire kalcija uvrščamo mandlje, lešnike, zeleno listnato zelenjavo in sojo. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o tem, kako lahko sami prispevamo k bolj trajnostnem načinu prihranjevanja. Na Zemlji bo do leta 2050 živelo več kot 9 milijard ljudi. Z naraščanjem števila prebivalcev pa naraščajo tudi potrebe po hrani. Poleg tega nas večina v razvitem svetu poje več hrane, kot jo dejansko potrebujemo. Naša prehrana je bogata živili živalskega izvora, kar ima še dodatne negativne učinke na okolje. Da bomo za prihodnje generacije lahko zagotovili dovolj hrane, ter pri tem, kar se da zmanjšali negativen vpliv na okolje, moramo preiti na trajnostnejši način pridelave hrane in spremeniti tudi svoje prehranjevalne navade. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo za trajnostne načine prehranjevanja opredeljuje tiste načine, ki sledijo trenutnim prehranskim smernicam, imajo majhen učinek na okolje, hkrati pa morajo biti cenovno dostopne in kulturno sprejemljive. Več o tem po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o trajnostnem načinu prehranjevanja. Trenutni sistem predelave hrane je eden izmed glavnih krivcev za degradacijo okolja in naravnih virov, vključno s podnebnimi spremembami in tudi izgubo naravnih virov. Kmetijsko proizvede do 30% vseh toplogrednih plinov in porabi 70% vse pitne vode. Hkrati je glavni razlog za krčenje gozdov, spreminjanja namembnosti površin, izgube biodiverzitete in pomemben vir onesnaženja sladkih vod. Preostale dejavnosti, povezane z živilsko proizvodnjo, kot so živinoreja, transport, pakiranje in odpadna hrana, ustvarjajo še dodaten pritisk na okolje. Ustvarjanje trajnostnega sistema pridelave hrane in učinkovito zmanjšanje količine odpadne hrane sta zato pomembna svetovna problema, ki jih moramo rešiti, če želimo zagotoviti dovolj hranilno bogate hrane za vse. Čeprav mora iniciativa za obsežnejše spremembe za okolju prijaznejše kmetijstvo priti strani vodilnih v državah, pa lahko majhen doprinos k temu prispeva tudi vsak posameznik. Kljub temu, da gre za zapleten problem, obstajajo tri poglavitne spremembe za doseganje trajnostnega prehranjevanja, ki jih lahko uvedemo tudi na ravni posameznih gospodinstv. Potrošimo manj, zavrzimo manj in živalske produkte čim pogosteje zamenjajmo živili rastlinskega izvora. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o trajnostnem načinu prehranjevanja. Njegovi trije stebri so: potrošimo manj, zavrzimo manj in živalske produkte čim pogosteje zamenjajmo živili rastlinskega izvora. Svetovni trendi težijo k preveliki porabi hrane, čeprav dele sveta še vedno pesti lakota. Uživanje prekomernih količin hrane in posledična prekomerna telesna teža sta bili do nedavnega problem zgolj razvitega sveta. Trend se seli tudi v razvijajoče se države, predvsem v hitro rastoče ekonomije, kot sta Kitajska in Brazilija. Posledica prekomernega prehranjevanja nista samo prekomerna telesna teža in debelost, temveč tudi preveliko povpraševanje in posledično nepotrebno velika produkcija hrane, ki po nepotrebnem dodatno obremenjuje okolje. Zmanjšanje skupnega energijskega vnosa in vzdrževanje zdrave telesne mase pripomore k boljšemu zdravju ljudi in tudi narave. V Evropi vsako leto zavržemo okoli 88 milijonov ton hrane. Odpadna hrana nastaja pri vseh stopnjah prehranske verige, od proizvodnje in procesiranja pa do distribucije in končnih porabnikov. Največ hrane, več kot polovico, zavržemo v domačih gospodinstvih. Proizvodnja hrane, ki jo potem zavržemo, predstavlja nepotrebno uporabo zemljišč, vode, dela in energije, s tem se samo še oddaljujemo od ciljev trajnostnega načina prehranjevanja. Če bi bili živilski odpadki posebna država, bi bili tretja največja proizvajalka toplogrednega ogljikovega dioksida na svetu, zaostajala bi le za Kitajsko in Združenimi državami Amerike. Živila živalskega izvora na splošno porabijo več naravnih virov od živil rastlinskega izvora in imajo večji negativni vpliv na okolje. Tudi vsi živalski proizvodi pa si med seboj niso enaki. Pridelava kilograma govejega mesa proizvede 7-krat več ogljikovega dioksida od pridelave enake količine piščančjega mesa. Insekti, predvsej običajen vir beljakovin izven Evrope, porabijo znatno manj virov in proizvedejo zanemarljivo količino toplogrednih plinov za podobno količino beljakovin. Zbiranjem manj okoljsko obremenjujočih živalskih proizvodov, kot so naprimer perutnina, trajnostno ulovljene ribe in insekti, na splošno manjšo porabo rdečega mesa, mlečnih izdelkov in jajc ter z uživanjem več sadja, zelenjave, žit in stročnic, naredimo ogromen korak k trajnostnejšemu načinu prehranjevanja. Poleg tega ima prehrana, ki temelji na polnovrednih rastlinskih izdelkih, pozitiven vpliv na zdravje posameznika, se znižuje tveganje za visok krvni tlak, srčno kap, sladkorno bolezen tipa 2 in nekatere vrste raka. Po glasbenem premoru sledi še nekaj praktičnih nasvetov.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o trajnostnem načinu prehranjevanja. Praktični nasveti za bolj zdrav in okolju prijaznejši način prehranjevanja so. V prehrano vključimo več sadja in zelenjave, po možnosti lokalno pridelanega. Posegajmo po lokalnih izdelkih, kadar so v sezoni. Jejmo zmerno. Uvedimo dneve brez mesa. Zamenjujemo beljakovine živalskega izvora z rastlinskimi beljakovinami. Izbirajmo polnozrnate izdelke, posegajmo po morski hrani iz trajnostnih virov, po mlečnih izdelkih posegajmo zmerno, še posebej po sirih in smetanah, ki vsebujejo veliko nasičenih maščob. Izogibajmo se nepotrebnim embalažam, plastičnim nakupovalnim vrečkam in podobno, ter pijmo vodo iz pipe. Več nasvetov o varni in uravnoteženi prehrani je na voljo na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si. Oddajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.com.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Radio Triglav, najboljši miks hitov za

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
0: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi petkrat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
6: Sejem belega tartufa.
5: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
6: Sejem tartufa v Pikasi.
7: Čistilne naprave minus deževnica Pikasi.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: So se ti rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Med perutninsko meso uvrščamo meso piščancev, kokoši, puranov, gosi, rac, nojev in podobno. Za to vrstno meso je značilna nižja vsebnost maščob, lahka prebavljivost, visoka hranilna vrednost, enostavna priprava, široka ponudba polpripravljenih jedi. Piščančje meso je običajno prva vrsta mesa, ki ga uvajamo v prehrano otrok. Je sestavni del dietne prehrane in prehrane bolnikov. Priprava svežega perutninskega mesa v domači kuhinji pa lahko predstavlja tveganje za zdravje, če pri pripravi ne upoštevamo osnovnih načel higiene živil. Glavni povzročitelji črevesnih okužb, povzročenih s perutninskim mesom, so salmonele, Campylobacter, listeria in zlati stafilokok, med katerimi največ okužb povzročajo salmonele in Campylobacter. Čeprav je v perutninskih klavnicah zagotovljen stalni veterinarski nadzor, popolne mikrobiološke varnosti zaradi tehnoloških pogojev in postopkov priprav perutninskega mesa ni mogoče zagotoviti. Salmonele in Campylobacter so pogosto prisotni v črevesju perutnine. V postopkih odstranjevanja notranjih organov lahko pride do površinskega mikrobiološkega onesnaženja kože ali trebušne votline z vsebino črevesja. O okužbah pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Priprava svežega perutninskega mesa v domači kuhinji lahko predstavlja tveganje za zdravje, če pri pripravi ne upoštevamo osnovnih načel higiene živil in katere okužbe nas lahko doletijo. Salmonela je bolezen, ki jo povzročajo bakterije iz rodu salmonel. Povzročajo okužbe tako pri živalih kot pri ljudeh. Pomemben dejavnik tveganja za okužbo je uživanje kontaminiranih živil, zlasti toplotno slabo obdelane perutnine in jajc. Okužba s salmonelami pri ljudeh lahko poteka v različnih oblikah. Bacilonoštvo povsem brez kliničnih znakov in simptomov, akutni enterokolitis, torej vnetje črevesja, trebušni tifus, bakteriemija z zunajčrevesnimi vnetnimi žarišči ali brez njih. Najpogostejša oblika okužbe s salmonelami je torej akutni enterokolitis oziroma vnetje črevesja. Pojavi se 6 do 48 ur po zaužitju živila, onesnaženega s salmonelami. Bolezen se začne naglo, slabostjo in bolečinami v trebuhu ter drisko. Lahko jo spremljajo visoka vročina, bruhanje, glavobol in bolečine v mišicah. Akutni enterokolitis lahko poteka v blagi obliki, lahko pa ima tudi hud potek, ko bolnik zaradi pogostih odvajanj blata izgubi veliko tekočine, kar lahko privede do izsušitve oziroma dehidracije. Za salmoneloze je značilno sezonsko nihanje števila obolelih glede na zunanje temperature. Največ zbolelih je v toplejših mesecih, ko višje temperature omogočajo hitrejše razmnoževanje bakterij. Bolezen kampilobakterioza je infekcijska bolezen, ki jo povzročajo bakterije iz rodu Campylobacter. Gre za bakterije, katerih naravni življenjski prostor je črevesje ptičev in sesavcev. Bolezen se običajno pojavi 2 do 5 dni po zaužitju živila, onesnaženega z bakterijo, traja približno teden dni. Zanjo so značilni driska, krči in bolečine v trebuhu, glavobol in povišana temperatura. Drisko, ki je lahko tudi krvava, pogosto spremljata slabost in bruhanje. Okužba lahko poteka tudi asimptomatsko, torej brez znakov bolezni, medtem ko pri ljudeh, ki imajo oslabljen imunski sistem, lahko povzroči resne zaplete, kot so vnetje sklepov, vnetje jeter, zunajčrevesna vnetja, naprimer meningitis, vnetje možganskih ovojnic ali vnetje srčnih zaklop. Prehranski obrati v sistemu javne prehrane morajo v skladu z zakonskimi predpisi zagotavljati stroge sanitarno-tehnične pogoje za prostore in opremo, kjer se pripravlja hrana, ločevati nečista čista območja, nosilec dejavnosti mora vzpostaviti stalen notranji nadzor nad higieno, zaposleno osebje pa mora poznati in izvajati načela higiene živil. Kako pa je s tem doma? Priprava gotovih jedi oziroma obrokov hrane v gospodinstvu je vezana na domačo kuhinjo, domača kuhinja pa seveda ni namenjena samo pripravi hrane. Je tudi bivalni družinski prostor, kjer se igrajo ali učijo otroci, zadržujejo tudi hiškni ljubljenčki, v njej se odvijajo druga opravila in gospodinske dejavnosti. Tudi postavitev opreme ni vedno taka, da bi bilo omogočanje gibanje živil v smeri surovo gotovo. Zato lahko v domači kuhinji pogosto prihaja do navskrižnega onesnaževanja gotove hrane prek surovih neobdelanih živil. Podatki o prijavljenih nalezljivih črevesnih obolenjih v Sloveniji potrjujejo, da so črevesna obolenja pogosto povezana s pripravo hrane v domači kuhinji. O osnovnih priporočilih za preprečevanje okužb ali zastrupitev pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Osnovna priporočila za preprečevanje okužb ali zastrupitev so: kupujemo sveže perutninsko meso v trgovski verigi od znanih proizvajalcev, ki zagotavljajo z označbami na predpakiranem živilu sledljivost tega živila vse do rajca perutnine. Pri nakupu perutninskega mesa, svežega ali zamrznjenega, moramo biti pozorni na datum uporabnosti, temperaturo shranjevanja, embalažo, ki ne sme biti poškodovana, in navodila za pripravo, če so leta prisotna. Slovenski proizvajalci že opremljajo predpakirano perutnino z navodilom o varni toplotni obdelavi. Perutninsko meso prenesemo v trgovine do doma s hladilnimi vrečkami ali torbami z zamrznjenimi vložki v čim krajšem času, da vzdržujemo hladno verigo. Doma moramo perutninsko meso takoj oziroma čim prej shraniti v hladilnik, kjer ga hranimo na 4 stopinjah Celzija ali pa v zamrzovalnik na minus 28 stopinjah, in to v originalni embalaži. Perutninsko meso shranjujemo na polici hladilnika tako, da ne pride do izcajanja mesnega soka na druga živila. Pri zamrzovanju je treba upoštevati priporočila, ki določajo, koliko časa je lahko perutninsko meso zamrznjeno, in pa navodila za utajevanje. Zamrznjeno perutninsko meso vedno utajujemo v hladilniku ali pod mrzlo tekočo vodo, v originalni embalaži ali pa v mikrovalovni pečici. Mesa nikoli ne utajujemo na kuhinjskih površinah pri sobni temperaturi. Čas utajevanja je treba prilagoditi teži perutnine. Vedno uporabljamo le popolnoma utajano meso. Utajanega mesa pa seveda ne smemo ponovno zamrzovati. Meso, ki se utaja v mikrovalovni pečici, je lahko odtajano nehomogeno, zato ga je treba uporabiti takoj. Pranje surovega perutninskega mesa pred uporabo ni priporočljivo. Čeprav bi s pranjem morda zmanjšali onesnaženost površine mesa, pa bi zaradi nastanka vodnega aerosola s pranjem povzročili raznos mikroorganizmov po kuhinjskih površinah, opremi in priboru. Za preprečevanje črevesnih okužb s perutnino je najpomembnejša ustrezna toplotna obdelava. Priporočajo, da se tudi gospodinstva opremijo z obodnimi termometri za merjenje temperature, s katerimi preverjamo, če je bila središčna temperatura živila ob toplotni obdelavi dovolj visoka za uničenje morebiti prisotnih škodljivih mikroorganizmov. Večina zdravju škodljivih mikroorganizmov oziroma bakterij, potencialno prisotnih v živilih, je uničena pri temperaturi nad 70 stopinjami Celzija v nekaj minutah. Pomembna je tudi pravilna uporaba obodnih termometrov za merjenje središčne temperature živila.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Priporočila za higiensko ravnanje oziroma pripravo živil s perutninskim mesom v domači kuhinji so naslednja. S surovim perutninskim mesom vedno ravnamo tako, kot da je onesnaženo zdravju škodljivimi mikroorganizmi. Roke, pribor, delovne površine, ki so prišle v stik s surovim perutninskim mesom, so zelo verjetno onesnažene zdravju škodljivimi mikroorganizmi. Za pripravo jedi surovega perutninskega mesa vedno uporabljamo ločene kuhinske deske in nože, ki jih ne uporabljamo pri obdelavi drugih živil ali že gotovih jedi. Živilo čim prej termično obdelamo, embalažo zavržemo med ustrezne odpadke. Vzdržujemo osebno higieno, pomembno je temeljito in pogosto umivanje rok, zlasti po ravnanju s surovim perutninskim mesom. Tudi v domači kuhinji za brisanje rok priporočajo uporabo papirnatih brisač. Delovne površine, orodje, pribor in posode temeljito očistimo sproti in po končanem delu. Še posebej pazljivi pa moramo biti pri uporabi kuhinjskih krp, ker z njimi lahko prenašamo mikroorganizme z nečistih površin, orodja in pribora na čiste površine, roke ali druga živila. Še več informacij o ravnanju s surovim perutninskim mesom dobite na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20-odstotni popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25-odstotni popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller. V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.do.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

0: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
1: Jaz sem Vila Malina. Eni mi pravijo packa, pa nisem. Ampak tudi če sem, kaj me briga. Na lašč se ne bom umila. In tudi počesala se ne bom. Na lašč ne. Če me kdo krega, mu kar jezik pokažem. Če sem popackana z malinovim sokom, je to moja stvar. Ne bom se umila, ne. A zakaj sem popackana? Naj pove Svetlana Makarovič, ki je napisala to pravljico in me narisala. Jaz pa grem nagajat mravljam. Mali gozdni vili je bilo dolgčas. Spreletavala se je sem in tja nad jasami, pa ni našla nič zanimivega. Dolgčas. Dolgčas. Nekaj časa se je ogledovala v gladini majhnega jezerca, v katerega se je iztekal mrzel živahen studenec, pa se ji je zazdelo, da je nekam bleda in je nejevoljno obledela naprej. Malo je manjkalo, da se ni nasmolila ob smrekovem deblu, ko si je hotela od blizu ogledati neko gosenico. Mimo grede je otaknila radovedni nosek v bahat cvet gozdne lilije, pa je njen von ni preveč ugajal. Jezno je zajezikala na lilijo. Zakaj moraš imeti črn cvetni prah? Poglej, zdaj sem gotova vsa črna po nosu, pa tudi prav zoprno dišiš, da boš vedela. Ha, prava reč, če imaš črn nos, jo je zafrknila lilija in še više dvignila cvet. Zdaj se barva tvojega nosu vsaj ujema s tvojimi podplati. Vila, seveda, vila praviš, da si, pa imaš umazane podplate. Packa, ne pa vila. Ti si packa, ne jaz, je zavpila vila. Saj sem se prav ob tebi umazala. Mar bi se raje umila, jo je zavrnila lilija. Pa tudi počesala bi se lahko, saj imaš pravo sračje gnezdo na glavi. Kakšna vila neki, niti imena nimaš, pa bi se zmrdovala nad drugimi. Vila je pokazala liliji jezik in odfrfotala. Sedla je na mahu na to skalo zraven studenca in si ogledala nožice. Res, drobni podplati so bili umazani, kar precej umazani. Kar strašno umazani. Zabredla je dogležno v ledeno mrzlo vodo jezerca, malo zacepetala po dnu in si na hitro odplaknila nosek. Kako si mrzel, je zanrgala studenec. Zdaj bom pa kihnila in prehladila se bom in umrla bom. In ti boš kriv. Večkrat bi se morala umivati, je zabrusil studenec in od jeze še glasneje zažborel. Pa bi bila utrjena proti mrazu. Kakšna vila pa si, da se umivaš samo vsake kvatre. Samo poglej, kako si mi skalila vodo v jezercu. Niti škratje ne puščajo take nesnage. Vila se je tako razjezila, da je kar zaripnila okrogla lička, pa tudi zato je zardela, ker je studenec govoril resnico. Zardevaš, kaj? Le zardevaj, le, je nadaljeval studenec. Misliš, da mi je vse eno, ali hodijo srne pit k meni čisto ali umazano vodo? Kakšna vila neki si mi ti? Pojdi. Pa še imena nimaš, ker packa ti bomo rekli. Vila je od same togote planila v jug. Na vso moč je zacepetala po jezerskem dnu, da se je dvignilo blato in je nekaj preplašenih ribic prhnilo na vse strani. Studenec se je kar zapenil od ogorčenja. Zgini! Poberi se, packa mala! Jukaja je mala vila poletela prek vrhov stoletnih smrek, prek hrastov, javorov in bukovja in ves čas jezno mahala stisnenimi peščicami okoli sebe. Namenila se je nekam daleč. Daleč. Nekam, kjer je menila, da je nihče ne pozna. Na strmi poseki se je ustavila. Zasopla se je, spustila na trhel štor, si poravnala krilca in se zvedavo ozirala na okrog. Tedaj pa... Sedaj pa se je v mahu pred njo nekaj rdeče zasvetlikalo. Hej, žametno rdeča, dišeča, ravno prav zrela malina. Vse vile imajo maline neznansko rade. Naša mala vila pa je bila kar nora na nje. Zavriskala je od veselja, sfrfotala k malini in jo poskušala odkotaliti v kakšen skrit kotiček, kjer bi si jo lahko v miru privoščila. Malina je bila težka, vila pa prav majcene sorte, tako da se je pošteno upehala, preden jo je odkotalila za kakšne 3 vilinske metre, kar pa ni prav posebno veliko. Ker preračunajte, en vilinski meter je 5¾ goseničnih pedicev, en pedic pa je komaj 0,7 mišjega sežnja. Skratka, vila se je odločila, da se bo lotila sladkega sadeža kar tam, kjer je obstala. Z obema rokama je oklenila malino in jo obliznila. Ugrizniti pa ni utegnila, ko je za njo nenadoma nekdo zarohnil in zakrehal. Kaj pa počneš z mojo malino? Vila je otrpnila od strahu, komaj se je upala ozreti. Vanjo je strmel togotni, ježev smrček. To je moja malina, je sitno rekel jež. Tako mi jo vrni. Spravil sem si jo sem kaj na sonce, da še malo pozori. No, pa mi jo že hoče nekdo ukrasti. Alo, kar sem z njo. Drugače te pobodem, da boš vsa črna. Vila se je prestrašeno in žalostno umaknila pod gosto praprot. Tam je sedla na veliko gobo in položila glavico na kolena. Jež je prijel malino in jo hotel odnesti. Kar na lepem pa je za njegovim hrbtom zahohnjel jazbec. Tat, kradljivec, uzmovič, lopov, mojo malino mi hoče ukrasti. Sem te zasačil, kaj? Ti, prav ti si mi jo posmuknil z mahu na te blazine, kamer sem jo položil, da bi se ohladila. Takoj mi jo vrni. Jež je preplašeno odskočil, se zvil v klopčič in se brž odkotalil. Jazbec je pograbil malino in jo hotel odnesti. Pa se je zdajci za njim zadrla šoja, da mu je kar 3 krizle danela v žilah. Tako, tak tukaj je moja malina, ki sem jo dala na kamen, da se posuši od rose. Aha, ti bom že dala krasti. Takoj mi jo vrni, drugače pokličem svojega moža in svake pa svakinje, pa tete in strice, pa tasta in taščo, pa nečake in nečakinje, da ti izkljujemo oči, si slišal ti, barabin? Malino sem. O, to se je jazbec ustrašil. Popustil je malino in brž pobegnil jazbino. Šuja se je zadovoljno nasmehnila, narahlo prijela malino in hotela odleteti. A glej. Že jo je pod lasico zgrabila za vrat. Takoj spusti mojo malino, je zasikala. Drugače ti pregriznem vrat. Malo prej sem nastavila prav to malino za vabo miši, zato se kar poslovi od nje, pa brž. Komaj živa od strahu je šoja razprla kljun, da je malina zdrknila iz njega in se zakotalila po mahu. Podlastica se je začela smukati po tleh, da bi našla izgubljeno poslastico, šuja pa je glasno vrešči odletela. Še oddaleč se je razlegalo njeno pitje. Za vrat me je držala, zadnja ura mi je bila. Drage moje, za lase mi je ušla, samo pomislite, zaradi ene same maline me je hotela ogonobiti, zaradi ene same. Podlastica je iskala in iskala izgubljeno malino, a je nikakor ni mogla najti. Nazadnje je le odnehala in slabe volje odšla po svojih podlasičih potih. In kam se je odkotalila malina? Ravno pod praprot. Naravnost pod gobo, kjer je mala vila kuhala mulo in si brisala solze. Prav pod njenimi nožicami se je ustavila. Češ, tu me imaš. Vili se je razjasnil objokani obraz. Kar samo se ji je smejalo. Močno je objela malino in se zagrizla vanjo. Sladki rdeči malinov sok ji je popackal lica in nosek. Curljav ji je po srajčki, pa se ni nič menila za to. Zobala je, cmokala, mlaskala in se oblizovala vse do mraka. A malina je bila tako velika, da je ni mogla do kraja pojesti. Nazadnje je omagala, se naslonila na gobo in zadovoljno poslušala drobnega ptička, ki je nekje visoko v krošnji, bokve tiho zaspano klical. Kdo si? Kdo si? Vila sem, je zaklicala Vila. Ptiček pa se ni menil za njo, kar naprej je sanjavo ponavljal. Kdo si? Kdo si? Saj ti pravim, da sem Vila, je spet zaklicala Vila, na lepem pa se je domislila. Malina mi bo ime. Vila Malina sem, seveda. Poskočila je, zafrfotala s krilci, podrgnila si je nosek in zletela. Letela je visoko nad temnimi gozdovi pod veliko srebrno luno, letela je naravnost domov, k velikemu grmu divje gozdne rože. Tam se je udobno zleknila v največji, najmehkejši rožnat cvet, se sladko pretegnila in naslonila razkuštreno glavico na blazino iz prašnikov. Še nekaj časa je strmila v luno, zaspano poslušala tiho oglašanje čukov, brnenje nočnih metuljev in veščcev, rahlo pokljanje cvetov, ki so se počasi zapirali. Zazehala je in za hip pomislila na to, da je od nog do glave popackana z malinovim sokom in da bi bilo najbrž prav, če bi se pred spanjem umila. Kajti Vila bi morala nekaj dati nase, kot se reče. Ah, kaj bi to, si je rekla in se še udobneje zleknila. Saj se lahko umijem jutri zjutraj, ali pa popoldne, ali pa pojutrišnjem, ali pa naslednji teden, ali pa sploh ne.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Rom pom pom še ne gremo domov, rom pom pom še ne...
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Koalicijska Nova Slovenija bo na jubilejnem 20. kongresu predstavila svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Osrednji dokument z naslovom Skupaj za Novo Slovenijo 2030 bo med drugim določil stališča stranke glede slovenske identitete, mednarodnega povezovanja, demografije in novih tehnologij. Na kongresu pričakujejo do 500 udeležencev, osrednji nagovor pa bo imel predsednik stranke Jernej Vrtovec. Pričakovati je, da bo spregovoril o aktualnem političnem dogajanju ter prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Strankini ministri bodo predstavili še svoje načrte na področjih, ki jih vodijo. Sobota bo delovna tudi za opozicijsko SD. Stranka se bo v Murski Soboti sestala na kongresu, na katerem bo v ospredju prenova statuta. S tem želijo bolje povezati članstvo, lokalne organizacije in vodstvo ter omogočiti hitrejše odločanje. Med 200 in 300 delegatov bo nagovoril predsednik stranke Matjaž Han, ki naj bi se dotaknil tudi prihajajočih referendumov in novembrskih lokalnih volitev. V SD želijo spremembami večjo vlogo nameniti aktivnemu članstvu ter močnim občinskim organizacijam. Havaji pa so izgubili eno svojih najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti. Sloviti, več kot 27 metrov visoki morski lok se je po približno 550 letih zrušil v Tihi ocean. Strokovnjaki so njegov konec sicer napovedovali že leta, saj so pečine zaradi potresov, valov in erozije postajale vse bolj nestabilne. Lok se je najverjetneje zrušil med tropsko nevihto, ko je bil narodni park zaprt.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Ljudske minute na Radiu Triglav.
1: Lepo pozdravljeni v okoljskih minutah na Triglavu. Z vami sem Carmen Sluga. V veljavo so vstopila nova evropska pravila na področju varstva potrošnikov. V času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja. Podrobnosti v nadaljevanju.

Poslušate okoljske minute. V veljavo so stopila posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek. Leta 2024 sprejeta direktiva Evropske unije je prinesla krepitev pravic potrošnikov s spremembami določil direktive o nepravičnih poslovnih praksah in direktive o pravicah potrošnikov, ki jo je prilagodila zelenemu prehodu in krožnemu gospodarstvu. V okviru novih pravil se v Evropski uniji prepoveduje tako imenovan greenwashing oziroma oglaševanje izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso. Informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Na podlagi spremenjenih pravil mora biti bolj jasna tudi odgovornost trgovcev v primeru informacij o zgodnjem zastaranju izdelkov, nepotrebnih posodobitvah programske opreme ali neupravičeni obveznosti nakupa nadomestnih delov pri prvotnem proizvajalcu. Potrošnikom pa morajo biti tudi na voljo informacije o na primer trpežnosti in popravljivosti izdelka, ki bi kupcem pomagale pri sprejemanju ekoloških odločitev. Izdelki v Evropski uniji morajo biti na primer opremljeni z usklajeno oznako z informacijami o jamstvu trajnosti. Evropska komisija je predlog za posodobitev pravil na področju pravic potrošnikov in zelenega zavajanja predstavila 30. marca 2022 v okviru paketa za krožno gospodarstvo. Nova pravila so bila nato potrjena februarja 2024.

0: Poslušate okoljske minute. Začela so veljati posodobljena evropska pravila na področju varstva potrošnikov. Slovenija jih še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija proti njej sprožila postopek. Članice so imele za prenos direktive v nacionalno zakonodajo čas do 27. marca letos. Pristojno ministrstvo za gospodarstvo je sicer predlog novele zakona o varstvu potrošnikov, ki vključuje prenos evropskih direktiv, v javno obravnavo poslalo februarja lani. Kot so tedaj pojasnili pristojni, se nadgrajujejo preglednost informacij o trajnostni naravi izdelkov, pravica do popravila in zaščita potrošnikov pri sklepanju pogodb po finančnih storitvah na daljavo. Za izdelke, za katere evropski predpisi določajo zahteve glede popravljivosti, bodo morali proizvajalci tudi po izteku zakonskega jamstva zagotoviti popravila, dostop do rezervnih delov in vzdrževanje po razumni ceni. Za vse vrste pogodb, sklenjenih nadaljavo prek spletnega vmesnika, pa predlagana novela med drugim na novo uvaja tako imenovan gumb za odstop od pogodbe, ki potrošniku omogoča, da prek spletnega vmesnika podjetja izpolni obvestilo o odstopu od pogodbe, podjetje pa mu na to pošlje potrdilo o prejemu obvestila o odstopu od pogodbe na trajnem nosilcu podatkov. To so bile tokratne okoljske minute. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poleti odprta kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je že v prvih mesecih privabila številne kolesarje. Odzivi so večinoma pozitivni, pokazali pa so se tudi nekateri izzivi, zlasti na odseku skozi Bohinjsko Belo. Do sredine novembra bo zaradi sanacije kolesarske brvi sicer zaprta kolesarska steza med Lescami in Bledom. Kot piše na spletnih straneh občin Radovljica in Bled, bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo do 13. novembra zaradi sanacije kolesarske brvi čez Savo Dolinko na relaciji Radovljica-Bled pri River Campingu Bled vzpostavila popolno zaporo kolesarske steze. Obvoz za kolesarje bo potekal na relaciji Lesce-Lancovo-Ribno-Koritno-Bled. V času zapore uporabnike pozivajo naj prilagodijo svoje poti. Kolesarska povezava od Bleda do Bohinjske Bistrice je med tem odprta. Začasno je bila konec avgusta nekaj dni zaprta na območju gozdne ceste Mokri Lok zaradi sečnje dreves poškodovanih v vetrolomu. Obvoz je na tem odseku potekal po državni regionalni cesti. Enako je bilo do konca avgusta na območju Bohinjske Bele, skozi katero je bila cesta zaradi prenove zaprta že ob uradnem odprtju kolesarske povezave 15. julija. V celoti je tako dolgo pričakovana kolesarska povezava Bled-Bohin, ki so jo tudi v času gradnje spremljali številni zapleti, odprta šele čez mesec dni. V tem času se je že potrdilo, da gre za zelo priljubljeno, atraktivno povezavo. Odzivi so večinoma odlični, pozitivni, mnogi povedo, da je to ena najlepših kolesarskih poti v tem delu Evrope, je povedal blejski župan Anton Mežan. Bi si pa želel, da bi se steza začela na kakšnem centralnem parkirišču, kjer bi lahko ljudje pustili svoja vozila, ko se podajo na kolo. Velika pomanjkljivost je tudi, da kolesarske poti niso speljali skozi Bled, ocenjuje blejski župan. Kot največji izziv povezave Bled-Bohin se sicer kaže odsek skozi Bohinjsko Belo, kjer niso zgradili ločene kolesarske steze, zato povezava poteka po cesti skozi naselje. Krajani pravijo, da je včasih situacija nemogoča, saj se skozi Belo vijajo dolge kolone kolesarjev, ki jih je nemogoče prehiteti. Nekateri mislijo, da so Rogliči in Pogačari, ter se po Bohinjski Beli pa tudi v Mačkovcu in drugod vozijo z nenormalnimi hitrostmi, je še povzel blejski župan. Izpostavil je predvsem obnašanje nekaterih posameznikov in organizatorjev kolesarskih skupin. Ti bi namreč morali kolesarje usmerjati tako, da bi se jih vozilo po največ 5 skupaj, zatem bi bilo nekaj presledka za prehitevanje. Poleg tega se ne bi smeli voziti v štric, ampak drug za drugim.
6: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilaid, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800888888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStil Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStil Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba. Dragi poslušalci, kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate. Radio Triglav.

0: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20-odstotni popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25-odstotni popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller. Vabljeni na Zigante Truffle Days.
1: Sejem belega tartufa.
2: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
1: Sejem tartufa v Pikasi.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.do.
5: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija stopnjuje napade na ključne prometne povezave v Kijevu. Ponoči je bil tarča severni most čez Dnepr, kjer so bili poškodovani cestišče in plovila v vodi, promet v eno smer pa so ustavili. Le nekaj dni prej so ruske sile napadle tudi južni most, kar je v ukrajinski prestolnici povzročilo velike prometne zastoje. Od včeraj je omejen promet čez dva pomembna mostova, čeprav nista bila neposredno napadena. Ruske sile so ponoči napadle tudi Dnipro, kjer je zagorelo poslovne delu mesta. Na dan prihajajo nove podrobnosti dramatičnega incidenta na letu iz Dubaja v Tel Aviv. Kopilot, ki naj bi med poletom napadel kapitana in poskušal strmoglaviti letalo, zaradi svojih skrajnih pogledov domnevno sploh ni imel dovoljenja za letenje niti v Omanu, čeprav je državljan. Kopilot naj bi sicer pilotski kabini poškodoval indijskega kapitana, na to pasovanje odrli potniki in kopilota onesposobili. Letalo je varno pristalo v Saudski Arabiji. Preiskava še poteka. Argentinski potni list pa bo po nove mogoče dobiti tudi z dovolj globoko denarnico. Vlada namreč uvaja program državljanstva za tuje vlagatelje. Najcenejša pot bo neposreden in nepovraten prispevek državi v višini najmanj $350,000. Druga možnost je nakup posebnih državnih obveznic v vrednosti $800,000. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa želi z njim v državo privabiti več tujega kapitala.
0: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
1: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Kulturna Mavrica.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je oddaja Kulturna Mavrica. Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V Linhartovo dvorano Radovljica gremo, v naši družbi lepo pozdravljam Katjo Stuša. Katja, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
1: No, pregledali bova, kaj vse ste pripravili za oktober, če greva kar tako od tedna do tedna, kaj pripravljate za teden med 1. in 8. oktobrom?
2: Ja, v tem tednu bi rada izpostavila soboto 3. oktobra ob 17. imamo Vurnikov filmski popoldan za mlade. Pripravili smo film, animirani film Mala Amelie. Tam nekje ga ocenjujemo, da je od 9 let naprej primeren. Gre pa o deklici Amelie, ki odpotuje iz Belgije na Japonsko, ki raziskuje tamkajšnje življenje svojo spremljevalko. Njen tretji rojstni dan postane prelomnica, ki jo zaznamujejo dogodki, ki spremenijo njeno življenje in jo oblikujejo njeno razumevanje do sveta. In projekt je zelo lep, animiran film. Projekciji filma bo sledila ustvarjalna delavnica tudi pod vodstvom mentorja iz Centra arhitekture Slovenije. Tako delavnico in tak film imamo vsako leto in vedno so delavnice izredno zanimive, povezane tudi z arhitekturnim dojemanjem sveta, če tako rečem. Potem tudi v soboto ob 20. 3. oktobra Srce zveri, to je akcijski thriller Breda Pita, zdaj že nekaj časa nismo gledali v filmu, zdaj se vrača v tem filmu. Ko pohudi letalski nesreči, se ta nekdanji pripadnik mornariških specialnih enot in njegov vojaški pes najdete ujeto globoko v aljaški divjini in prepuščena boju za preživetje. Kdor ima rad take akcijske avanturistične filme, je ta zagotovo prava izbira. V nedeljo bi izpostavila kanskega letošnjega zmagovalca, letošnjega dobitnika Zlate palme. To je film Fjord, romunska, francoska, norveška koprodukcija. Enkratno večplasten, odlično narejen film o pobožnem romunsko-norveškem paru, ki se svojimi 5 otroki preselili iz Romunije na Norveško. Dom si ustvarijo odmaknjeni vasici ob fjordu in se kmalo zbližajo sosedi. Potem pa scena od včera nekega dne v šoli prikaže z modlicami in skupno se začne spraševati, kaj ali ima to kaj upraviti s tradicionalno vzgojo, ki so otroci prišli kot udeleženi. Skratka, avtor je film opisal kot poziv proti vsem vrstam fundamentalizma. In res v festivalu Cannes, kot rečeno, je prejel Zlato palmo. Ponedeljek 5. oktobra pa že prva predstava Linhartovega gledališkega abonmaja. In sicer Slovensko narodno gledališče iz Maribora prihaja v goste s komedijo z naslovom Kakšno ime pa je to. Abonmaj imamo se razprodan, ampak včasih je kakšna stopnica še na voljo na dodatnih sedežih, tako da kogar zanima ta predstava, potem res vabim, da morda pokličejo na našo blagajno in se pozanimajo. In 4. 8. oktobra ponavljamo film Fjord.
1: Če potem pogledava 2. oktobrski teden od 8. do 15. oktobra, kaj pripravljate takrat?
2: Ja, 9. oktobra prihaja nov slovenski film, komična drama z naslovom Skriti ljudje. Miha Hočevar jo je naredil. Gre pa za tako pravljično dramedijo o novih začetkih in nepričakovanih prijateljstvih, ki nam lahko pomagajo najti svoje mesto pod soncem. Tudi, če moramo zato prepotovati 4000 km, islandski igralec Olafur Dami Olafsson je za vlogo v filmu prejel Vesno za najboljšega igralca na zadnjem festivalu slovenskega filma. Zanimiv film, kdor ima rad slovenske filme, ga res vabim 5. 9. oktobra, da si pride pogledati to komično dramo Skriti ljudje. Ob 20. na isti dan, se pravi v petek 9. oktobra, pa film Digar, vizionarskega režiserja Alejandra Iñárrita, vrača se z ambicioznim atmosferičnim projektom, ki v ospredje postavlja kompleksnega protagonista in pa svet na prelomnici, najmočnejši človek na svetu, se poda na obupano misijo, da bi dokazal, da je rešitev človeštva preden katastrofa, ki jo sproži, uniči vse. Potem bi pa izpostavila še film Pod pritiskom, Dan D, to je pa taka zgodovinska drama za vse tiste, ki imajo rade zgodovinske drame. Gre za film o ameriškem generalu Eisenhowerju, ki se seveda skupaj z meteorologom Jamesom znajde leta 1944 pred skoraj nemogočo odločitvijo izvesti največjo vojaško invazijo v zgodovini ali jo preležiti in tvegati poraz. In v 72 urah pred dnevom D je pripravljeno vse, razen enega ključnega elementa britanskega vremena. 11. oktobra strežemo glasbeni dokumentarec Oasis Don't Look Back in Anger, Ne ozri se v gnevu. Optimističen prikaz največjega glasbenega dogodka leta 2025, ki skozi doživetje in čustva članov skupine Oasis ter njihovih oboževalcev prikazuje edinstveno zgodbo, ne, kdor jih pozna, to je o ponovni združitvi bratov Liama in Noela iz Manchestra. 13. oktobra ponovno Kino Kava, dopoldne 9.30, Zasebno življenje, film, v katerem ima glavno vlogo Jodie Foster. Ona zdaj že nekaj časa živi v Parizu in tako je posnela tudi pariški film, če se temu tako reče, misteriozno dramo. In pa po filmu seveda sledi pogovor ob kavi in piškotkih o temah, ki jih film odpira in odstira. Tako, to je za ta drugi teden v oktobru.
1: Kaj potem pripravljate v tednu od 15. do 22. oktobra?
2: 16. oktobra, to je petek, je na sporedu abonma, prva predstava abonmaja Čepilice in čmrli, to je abonma za najmlajše, se pravi abonma in za izven in povabili smo na to prvo predstavo oziroma na prvi dogodek Joesa v Lutkovnem mjuziklu z naslovom Peter Klepec. Potem bi spostavila še soboto 17. oktober, ko se vrača Loti, psička Loti in program z Lotim kino. To, kar smo pripravili, res program za malčke, Miška gre na goro, to je sklopanje minarnih filmov, ne traja predolgo, po projekciji bo sledilo tudi druženje s psičko Loti, malo se bomo pogovarjali o videnih animiranih filmih in se tudi posladkali z miškami, ampak brez skrbi, te bodo pekovske. Ta isti dan, sobota 17. oktober, prihaja tudi Razsodnost in rahločutnost. Kdo ne pozna brezčasne zgodbe po knjigi Jane Austen je posneta, o sestrah Dashwood, skratka Razsodnost in rahločutnost v drugi polovici meseca oktobra. Potem pa še v sredo 21. oktobra nadaljujemo tudi s kino Brelovir Radovljica. Tokrat smo na programu vrstili dokumentarni film Ko pridem ven, to je slovenski film Metoda pevca, ko se skupaj s psihiatrom odpravi v srednji slovenski zapor na Dobu. Režiser verjame, da so tam zaprte tudi zgodbe. Psihiater pa verjame, da lahko svojo metodo psihodrame obsojencem odpre odrešujoč ustvarjalni prostor in pogled v prihodnost, ker je to kino brez ovir, seveda so filmske projekcije prilagojene zvočnim opisom in pa slovenskimi podnapisi ter tolmačenjem v slovenski znakovni jezik.
1: No in potem še zadnji oktobrski teden, ki bo hkrati tudi teden krompirjevih počitnic.
2: Ja, res je, ker počitnice so že tu, komaj so se končale, pa so že nove, šolo obvezni bi rekli še sreča. V četrtek 22. oktobra izpostavljamo koncert Katalene, 19.30 je na sporedu. Ta koncert pa smo umestili v čisto drugo dvorano in sicer v kulturni dom Kropa. Posebna dvorana, posebna muzika, poseben koncert, posebno vzdušje zagotovo in res vabim vse, da si priskrbijo vstopnice še pravočasno. Potem pa zadnji oktobrski teden, počitniški teden, vsak dan bo kino odprt, vsak dan bo vadil s različnimi filmi, dvakrat na dan, en film za otroke ali pa za mlajše po duši in potem pa še redna projekcija filmov, kot so Spa Weekend, kdor ne bo v Toplicah, bo morda lahko prišel k nam v Spa Weekend, pa Spider-Man, pa ponovno Razsodnost in rahločutnost. Pa sobota 31. oktober bo obarvana grozljivkasto, filmi kot so Pošast Kamija, Druga mamica, Nevidno zlo, bodo vabili ljubitelji grozljivk, tako da predlagam, da si poslušalci pogledajo na naši spletni strani celoten nabor filmov in si izberejo tiste svoje najljubše.
1: V naši družbi je bila Katja Stušek iz Linhartove dvorane Radovljica. Z njo sem se pogovarjala, Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
0: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.

0: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
1: bi mu prisluhnil.
0: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam. Za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine. Century 21. C21.si.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
10: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
11: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
13: FSS Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
15: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
16: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
17: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
15: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
18: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
3: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Kje inox materiale se dobi?
9: Na inoxcenter.si.
8: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V bližini Hormuške ožine sta bila v nekaj urah napadena dva naftna tankerja. Prvega je zadel neidentificiran izstrelek, zaradi česar je na ladji zmanjkalo elektrike in je izbruhnil manjši požar. Posadki ga je uspelo pogasiti, tanker pa je nadaljeval plovbo. Nekaj ur pozneje je bil vzhodno od Omana zadet še tanker za prevoz surove nafte. Tudi njegova posadka je na varnem. Kdo stoji za napadoma, za zdaj ni znano, prav tako ne poročajo o okoljski škodi. Severna Koreja je znova izstrelila balistično raketo. Po navedbah južnokorejske in ameriške vojske jo je Pjongjang danes izstrelil proti vzhodu, raketa pa je padla v morje zunaj japonske izključne gospodarske cone. Gre za že drugo severnokorejsko izstrelitev v manj kot dveh tednih. Tokratni preizkus prihaja le dan po novem zaostrovanju odnosov s Seulom. Južna Koreja namreč zahteva opravičilo zaradi severnokorejskih min na demilitariziranem območju. O eksploziji ene od njih naj bi bila ta teden huje ranjena južnokorejska vojaka. Nevarne kemikalije pa se skrivajo tudi v izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan. Testiranja potrošniških organizacij so jih odkrila v tretjini vzorcev spodnjega perila, vseh testiranih slušalkah in v 60% otroških majic z UV zaščito. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da so posebej ranljivi otroci in ženske, sledi nekaterih kemikalij pa so našli tudi v telesih slovenskih otrok. Potrošnikom zato svetujejo, naj nova oblačila pred prvo uporabo vedno operejo, pri otrocih pa omejijo uporabo parfumov, dišav in osvežilcev zraka.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
0: Razgled s Triglava.
4: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Žirovnica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Leopolda Pogačarja. Dober dan.
5: Dobar dan in prav lep pozdrav iz Žirovnice.
4: No, začniva z zadnjo redno sejo Žirovniškega občinskega sveta v tem mandatu. Potekala je minuli teden. Kako obsežen je bil dnevni red, kaj velja izpostaviti?
5: Tako kot ste dejala, ja, dvakrat je bila zadnja seja v principu. Prvič zato, ker se zaključuje mandat občinskega sveta in pa moja dobesedno zadnja, ki sem jo vodil kot župan, glede na to, da seveda zdaj na lokalnih volitvah ne bom več kandidiral. Moram reči, da kljub temu, da je bila zadnja, smo imeli kar obsežen dnevni red in tudi upravili zelo konstruktivno razpravo. Obravnavali smo seveda proračun za leto 27 v prvi obravnavi, predlog odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejenosti krajine, predlog odloka o razveljavitvi odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve občine, predlog sklepa o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora v Mostah, predlog sklepa o pridobitvi statusa grajevnega dobra, sklep o podelitvi občinskih priznanj, poročilo o seveda izvrševanju proračuna občine Žirovnica. Potem smo imenovali namestnico predsednice občinske volilne komisije in pa pod informacije seveda program dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2027. Pa, če mi dovolite, bi še malo vsebinsko

0: pač tudi razložil te točke.
1: No, če nekoliko več pozornosti nameniva predlogu proračuna za prihodnje leto.
0: Zdaj, najprej bi rad pojasnilo, da glede na to, da seveda ta proračun sega izven mandata župana kot predlagatelja in pa tudi občinskega sveta, no, smo se z občinsko upravo vseeno odločili, da damo predlog proračuna za naslednje leto v prvo obravnavo. Zakaj? Zato, ker bi naslednji ekipi tako svetnikov kot novega župana olajšali začetek dela in seveda skrajšali to obdobje začasnega financiranja. S tem pa ne prejudiciramo ničesar, kajti nov občinski svet ima ali pa župan kot predlagatelj ima vse možnosti, bodi si da vrne nazaj v prvo branje, da ga korenito spremeni in dopolni do drugega branja. Skratka, kot rečeno, ne prejudiciramo ničesar, razen skrajšamo in pomagamo skrajšati čas do sprejetja novega proračuna za naslednje leto v novem mandatu. Pri tem bi rad poudaril, da seveda nismo odpirali nobenih novih projektov, ker ne bi bilo korektno. Zagotavljamo sredstva pač za normalno delovanje občine, za investicije, ki so že v teku in pa seveda za temu rečemo družbene dejavnosti, kot so sociala, šola, vrtec, razna delovanje društev, razni razpisi in podobno. Pa vseeno, no, nekaj številk. Proračun za naslednje leto predvideva 7 milijonov 483 tisoč prihodkov, 7 milijonov 903 tisoč odhodkov. To razliko med prihodki in odhodki v višini 420 tisoč 599 evrov pa pokrivamo iz sredstev na računu iz preteklih let, tako da puščamo proračun v dobri kondiciji brez zadolževanja in jaz si samo želim, da seveda bomo s tem dejansko pomagali novi ekipi. Mogoče še 5-6 pomembnih investicij, za katere zagotavljamo sredstva, kaj ti tečejo že sedaj in lahko govorimo o vodovodnem sistemu Završnica, katerega projekt vodi sicer občina Žirovnica skupaj z občino Jesenice. Gre za več milijonski projekt obnove oziroma novogradnje celotnega vodovodnega sistema Završnica, sofinanciran z razvoja regij. Potem zagotavljamo sredstva za gasilsko reševalni center s tem, da imamo še nalogo v naslednjih dneh se sestati z Ministrstvom za regionalni razvoj. Datum smo že uskladili, ker bi radi zagotovili ta del sofinanciranja, potem zagotavljamo sredstva za razširitev zbirnega centra, igrišča pri večnamenski dvorani, gre za obnovo tartana in igral, potem za semaforizacijo križišča Breg-Žirovnica, potem dozidava zdravstvene postaje, ki je že v teku in se bo konec leta verjetno tudi zaključila, vendar smo ocenili, da bo zadnja situacija zaradi pravil finančnih zapadla v naslednje leto. Tako da, kot rečeno, no, zagotavljamo sredstva samo za projekte v teku, novih pa ne odpiramo.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, govoriva o zadnji redni seji Žirovniškega občinskega sveta, ki je potekala minuli teden. Govorila sva že o predlogu proračuna občine za prihodnje leto. Če pogledava še ostale točke, med drugim so svetniki in svetnice razpravljali tudi o predlogu odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem na območju občine Žirovnica. To je po novem zakonu gostinstvo, ne? Kako ste se odločili? Kakšna bo omejitev pri vas?
1: Tako, jaz verjamem, da poslušalke in poslušalci so malo spremljali to zgodbo z razvojnim zakonom, ki je sicer spremenil določila predlogom zakona, ki je spremenil tudi določila zakona o gostinstvu. Šlo je za tako imenovani omnibus sistem, ki je zdaj predmet seveda prihajajočega referenduma. No, zato seveda ne smemo špekulirati, kaj se bo s tem zgodilo. Ker zakon o gostinstvu omejuje določenim občinam, ki so bile prepoznane kot problematične z vidika oddajanja stanovanj za kratkoročni najem. Tukaj govorijo o BRB, turističnem namenu, absolutno. Ko dobiš z ministrstva obvestilo, da si problematično turistično območje, z tega vidika si na prvo žogo vesel, kajti lejte, Žirovnico so postavili ob bok Piranu, Bledu, Bohinju, Portorožu, skratka kapo dol, no vrak je pa vedno v detajlih in mi smo padli v to problematično območje samo zaradi enega ponderja, to se pravi zaradi cene prodanih stanovanjskih hiš v Žirovnici, ki je bila krepko nad slovenskim povprečjem. No in to nas je to umestil. Po drugi strani nam pa zakon omogoča, da razrahljamo to omejitev in sicer do 250 dni oddajanja na leto. Naredili smo analizo, naredili smo vse tako, kot pač zahteva od nas in občinski svetniki so soglasno seveda podprli enoten obseg do 270 dni oddajanja na leto, tako da se našim turističnim delavcem ni treba bati, da bi jih kakorkoli v naslednjem letu omejevali.
0: No, občinski svet pa je odločil tudi o prejemnikih občinskih priznanj za leto 2026. Jih lahko že razkrijeva?
1: Res je, bliža se 3. december, občinski praznik občine Žirovnica, rojstni dan našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna in tako kot vedno in tako kot se spodobi bomo seveda na tem slavnostni seji in proslavi podelili tudi letošnje občinska priznanja in nagrade. Moram reči, da je bila bera letos dokaj skromna, zaradi tega, ker je bilo mejhan predlogov, ampak lahko povem, da bomo na, kot rečeno, 3. decembra podelili plakete občine in sicer jo bo prejela Maruša Stres za dolgoletno delovanje na področju kulture in pa gospa Sonja Zofija Mance in Marija Košir kot dolgoletni nosilki dejavnosti občinske Karitas, tako da jaz sem seveda vesel, da so pravi ljudje izpostavljeni in na ta način se jim bomo seveda tudi ustrezno zahvalili.
0: Kaj še velja izpostaviti iz te seje?
1: Mogoče bi izpostavil samo še to, no, da smo pri razpravi o delu Zavoda za turizem in kulturo v Žirovnica, v bistvu v načrtu dela za naslednje leto, imeli zelo konstruktivno debato. Jaz verjamem, da si je direktor stvari zapomnil, zapisal. Seveda dilema je bila okrog upravljanja z novimi objekti v kompleksu Vrba, kajti ugotovili smo, da pač kultura stane, država ne namenja toliko sredstev, kot bi jih potrebovali, zato se seveda od Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica pričakuje, da bo delalo tudi na tako imenovanem kulturnem turizmu in poskušalo dobiti določen vir sredstev za svoje delovanje in izvajanje programa tudi na trgu, kajti država zagotavlja v bistvu samo 20.000 evrov programskih stroškov. Lahko si pa predstavljate, no, da nov objekt, nova, zelo lepa razstava, kompletna sprememba načina ogleda in vodenja zahteva seveda prvič tudi več človeških resursov, po drugi strani pa stroški, obratovalni stroški takšnega objekta niso mali. Skratka, bili so zadovoljni z načrtom, s temi poudarki, ki sem jih zdaj le omenil, tako da sem verjamem no, v uspeh tega, da bo zavod deloval tako, kot je potrebno, kajti napredek je res viden tako na turističnem področju, na področju obiska Žirovnice, na dogodkih preko celega leta in želim si samo, da bi s tem nadaljevali. Izpostavim pa lahko samo še eno poročilo o izvrševanju proračuna, kjer smo ugotovili, da seveda prihodki prihajajo tako, kot smo jih planirali. Odhodki so realizacija nekaj nižja, ampak predvsem na račun investicij, ki so še v teku in seveda, ki se zaključujejo konec leta, zato bodo seveda vidni v poročilu o izvrševanju proračuna preko celega leta, kajti do pol leta seveda nismo porabili še vseh sredstev. No in na koncu sem se seveda tudi zahvalil za dolgoletno sodelovanje in zaželil veliko sreče in v bistvu na tak način zaključil to zadnjo sejo.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, spregovoriva še o ureditvi vstopne točke oziroma avtobusnega postajališča v Doslovčah.
1: Moram reči, da nam je uspelo po kar nekaj časa dokončati oziroma dodati piko na i. Kajti mi smo s pomočjo sofinanciranja urejali vstopno točko v Doslovčah, namenjeno obisku Finžgarjeve rojstne hiše, predvsem pa obiskovalcem na poti kulturne dediščine z ustrezno urbano opremo, ekološkim WC-jem in podobno. No, sedaj pa smo z sredstvi, pač občinskimi sredstvi, dokončali še novo avtobusno postajališče, ga prestavili starega, ki je bilo v bistvu na vozišču, in uredili, bom rekel, po pravilih novo varno avtobusno postajališče. S tem pa smo seveda zaključili celotno urejanje celotnega območja, ki bo, seveda gre za prostor, ki bo služil ljudem, in seveda moram se res zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri izvedbi, pa ne nazadnje tudi vaščanom za potrpežljivost.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, za konec pa spregovoriva še o dveh novih ekoloških otokih, kar nekaj jih je sedaj že prenovljenih oziroma lahko bi rekli vkopanih v zemljo v občini Žirovnica. Ne? Kje sta zdaj te dva in kje so še točke, kjer morate to še postoriti?
1: Moram reči, da smo mi že pred nekaj leti se odločili, da bomo stare ekološke otoke, ki so bili sestavljeni iz kontejnerjev, preuredili, posodobili v tako imenovane potopne. Gre za ekološke otoke, ki so v bistvu pod zemljo, kar seveda sta dve prednosti. Prvič, manj je vpliva na okolje v smislu raznih vonjav in drugič tudi volumni teh podzemnih ekoloških otokov so večji. Ker je strošek seveda teh otokov in postavitev kar, bom rekel, ni tako majhen, smo že takrat se odločili, da bomo 2-3 na leto seveda postavljali, no in pri tem moram reči, da smo uspešni, zadnje dva smo postavili, enega v območje rekreacijskega parka Završnica, ki je res lepo urejen in živi in prav je, da je seveda tudi ravnanje z odpadki tam urejeno na ta način. Drugega pa smo postavili v Mostah, bom rekel, pri železniški progi ob tako imenovanem novem naselju, ki je zrasla v zadnjih letih. Moram reči, da imamo sicer pri postavitvah kar nekaj težav, kajti radi bi jih namestili na obstoječe prostore, vendar zaradi novega načina postavitve, predvsem pa, ker gre za gradbeni poseg v zemljo, ker jih ukopljamo, so težave na nekaterih mestih, zato ker je spodaj cel kup neke nove, ne nove, ampak obstoječe infrastrukture, kot je elektrika, kabelska, plin, vodovod in podobno, vendar brez skrbi občinska uprava išče rešitve, tako da bodo tudi v naslednjih letih nadaljevali z postavitvijo leteh. Recimo, da je še slaba polovica jih v občini zamenjati, kajti imamo kar široko mrežo teh ekoloških otokov, no in jaz sem pripričan, da se bodo najdle rešitve, da bodo novi nekje v bližini starih, kajti se veste, ljudje se navadimo in prav prevelikih sprememb, tudi kar se tiče postavitev mest ekoloških otokov, nimamo radi.
0: Poslušali ste razgled po občini Žirovnica, županom Leopoldom Pogačarjem sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19-23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80-22-55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20-odstotni popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25-odstotni popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
2: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Shopping, shopping in Graz.
9: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
10: Obiranje mandarin od 10. do 12. oktobra in od 17. do 19. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Trst 22. in 29. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Terme Ozren od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica več terminov v oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185560 in 3xdvojneve.rozmanbus.si.
11: To je Radio Triglav.

0: srce.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Napad na kopilota na letalu družbe Fly Dubai je bil po ugotovitvah preiskovalcev načrtovano teroristično dejanje. Tožilstvo Združenih arabskih emiratov je sporočilo, da je kopilot med sredinim poletom iz Dubaja v Tel Aviv kapitana napadel sekiro za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Preiskovalci zdaj analizirajo digitalne in druge dokaze, da bi ugotovili njegov motiv in okoliščine napada. Mediji ob tem poročajo, da omanski kopilot zaradi radikalnih stališč v svoji državi ni imel dovoljenja za letenje. Francoski dijaki so množično odšli na ulice, protesti pa so prerasli v nasilne spopade s policijo. Mladi opozarjajo na pomankanje učiteljev, prenatrpane razrede, dotrajane šole in napovedane proračunske reze. Protesti so prizadeli več kot 700 šol po državi, policija je samo v petek pridržala skoraj 1750 ljudi. Gorele so barikade, policija je uporabila solzivec, poškodovanih je bilo najmanj 65 zaposlenih. Oblasti medtem trdijo, da so se protestom pridružile tudi skupine, ki z dijaki nimajo nobene povezave, kritiki pa, da gre za politično izkoriščanje mladih zaradi predvidenih proračunskih rezov globoko zadolžene države. Američanka Krista Pike pa je po neuspešnem poskusu usmrtitve še vedno nezavestna in priključena na respirator. Tennesseeju so jo v sredo brizgali dva smrtonosna odmerka, vendar je preživela. Njeni odvetniki trdijo, da so pazniki najmanj 7-krat poskušali najti primerno žilo in da je sredstvo, ki naj bi jo usmrtilo, najverjetneje namesto v krvni obtok steklo v tkivo.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Lesse Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Osmrtnica. V 86. letu je umrl Stane Beton z Bleda, Seliška 7A. V 86. letu se je poslovil Stane Beton z Bleda, Seliška 7A, upokojenec Elana Begunje. Žara bo jutri v nedeljo 4. oktobra od 11. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v nedeljo 4. oktobra ob 13. uri na pokopališču na Bledu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041-963-031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim zares. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Hrano imamo?
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
4: Tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
2: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu.
3: Tačka.
2: Veterina in trgovina.
3: Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
2: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina Picasso.
6: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
7: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
9: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora, in sicer v torek 6. oktobra od 8. do 14. ure na delu napajalnega območja transformatorske postaje Hladnik, natančneje na naslednjih naslovih: Finžgarjevo naselje 2 in spodnje rute 1, 3, 5, 6, 7, 11, 11a, 13, 14 in 18. V času izklopa z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljagorenska.si. Prosijo za razumevanje.
0: Zgodbe z Gorenske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Pet Fever Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
0: Obiščite nas v avtohiši Kran. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares vaša.

0: Danca obvladali. Letalo sta nato rezervna pilota varno pristala v Saudski Arabiji. Preiskovalci menijo, da je šlo za načrtovano teroristično dejanje. Demokratična republika Kongo se spopada z najhujšim izbruhom ebole doslej. Od maja so potrdili že 8300 okužb, umrlo je več kot 4000 ljudi. To pomeni, da se skoraj polovica potrjenih primerov konča s smrtjo. Zajezitev epidemije dodatno otežujejo oboroženi spopadi in nezaupanje prebivalcev v oblasti. Zasev virusa, ki ga povzroča sedanji izbruh, strokovnjaki še preučujejo, cepiva in zdravila, so pa med zdravstvenimi delavci v okviru raziskave že začeli uporabljati prve odmerke cepiva. Cristiano Ronaldo pa je za novi har okoli portugalske reprezentance potreboval le en všeček. Na družbenem omrežju je namreč všečkal zapis nekdanjega brazilskega reprezentanta Filipe Jamela, ki je Ronaldove soigralce obtožil, da svojemu kapetanu ne izkazujejo dovolj podpore in spoštovanja. Melo je njihov odnos primerjal z Argentinci in Lionelom Messijem, ter zatrdil, da je razlika ogromna. Ronaldo zapisa ni komentiral, je pa njegov všeček znova sprožil ugibanja o odnosih znotraj portugalske reprezentance.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
0: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni. Na Radiu Triglav poslušate Triglavsko jezikavost. V oddaji bomo danes govorili o novejših besedah slovenskega jezika, pogledali pa tudi v preteklost k tistim besedam, ki so že nekoliko pozabljene. Za konec oddaje pa preberemo še pesem po prečuti noči Mile Kačič, slovenske pesnice, katere pesem je izšla v pesniški zbirki Skozi pomladni dež bom šla. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radia Triglav.

Lepo pozdravljeni v Triglavski jezikavosti v spletu slovenskih besed. Jezik ni nekaj nepremičnega ali vklesanega v kamen. Je živ organizem, ki se neprekinjeno odziva na družbene spremembe, tehnologijo in naše vsakodnevno življenje. In kje najhitreje opazimo te spremembe? V sprotnem slovarju slovenskega jezika na spletnem portalu Fran, kjer jezikoslovci zbirajo in opazujejo najnovejše jezikovne izume. Ste v zadnjem času slišali za pojem delo kavarna. Ne gre le za prostor, kjer pijemo kavo, temveč za gostinski lokal, prilagojen posameznikom, ki s svojimi prenosniki tam opravljajo svoje delo nadaljavo. Ali pa za besedo novičarstvo ali e-novičnik, ki postaja vse bolj uveljavljen izraz za digitalna pisma ter obvestila, ki jih prejemamo v svoje elektronske nabiralnike. Zanimiv je tudi pojav tako imenovanih podnebnih ali ekoloških novotvorjenk, saj svetovne podnebne spremembe v naš vsakdan prinašajo povsem nove koncepte in poimenovanja. Nove besede pogosto zvenijo nenavadno ali celo nespretno, a nekatere med njimi ujamejo pravi utrip časa in postanejo del našega stalnega besedišča. No, katera pa je vaša najljubša novotvorjenka letošnjega leta, lahko nam zaupate na info@radiotriglav.si. Ostanite pa še naprej v naši družbi, z oddajo nadaljujemo takoj po naslednji skladbi.

Še enkrat lepo pozdravljeni. Če smo v prvem delu gledali v prihodnost našega jezika, pa se v drugem delu vračamo k njegovim koreninam in spominom. Ste kdaj pomislili, koliko čudovitih melodičnih besed je utihnilo skupaj z odhodom naših babic in dedkov? Prav temu spominu je namenjena priljubljena spletna skupina Pozabnice, kjer ljubitelji slovenščine obujajo skoraj pozabljene, arhaične izraze. Ste na primer vedeli, kaj pomeni, če vam je nekdo v starih časih rekel, da ste čemerni ali da nosite margodo na obrazu? To seveda pomeni, da ste slabe volje ali namargodeni. Kaj pa beseda, škatula ali škrinica za shranjevanje drobnari ali pa peča, ki je označevala tradicionalno žensko pokrivalo? Mnoge izmed teh besed nosijo v sebi poseben čustveni naboj, toplino in pridih preteklosti, ki ga sodobni, podogosto poenostavljeni ali iz angleščine prevzeti izrazi preprosto nimajo. Ko naslednjič pogovoru dodate kakšno staro nevsakdanjo besedo, ne boste le obogatili svojega povedanega, temveč boste dali nov dih tudi naši skupni kulturni dediščini. No, ne dovolimo, da te čudovite pozabnice povsem utihnejo.

0: Lepo pozdravljeni še enkrat, danes prebiramo poezijo Mile Kačič in sicer bomo slišali pesem Po prečuti noči, ki je šla v pesniški zbirki skozi pomladni dež bom šla leta 2005. Po prečuti noči. Že ostaje jutro, ptiči se budijo, v šelest vejevja zliva se cvrčanje in prvi sončni žarki mrak zlatijo. Je jutro že, jaz pa še nisem spala, ne veš, da sem se opletla ti med sanje. Vso dolgo noč sem s tabo prekramljala. Oče bi vedel, koliko noči sem klicala, te pa me nisi slišal. In še te kličem, pa vendar ni. In ker ne upam si in kar ne smem, boječ se, da ne mara bi preslišal, v prečutih dolgih urah ti povem. Na Radiu Triglav ste slišali pesem Mile Kačič Po prečuti noči. Prijeten konec tedna, pa vam želimo z valov najvišjega gorenjskega radija.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Kropa ponuja novo doživetje. Več direktorica Zavoda za kulturo in turizem Radovljica Kaja Beton.
6: Mi smo, bom tako rekla, v zadnjih dveh letih v Kropi urejali najprej eno infrastrukturo, turistično infrastrukturo, za katero smo dobili sredstva na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Kot del celote je pa nastala tudi družinska pot po Kropi, ki vabi predvsem mlajše, se pravi nekje otroke tam do 10. leta, da se sprehodijo s knjižico nalog po Kropi, spoznajo Kropo, rešujejo naloge v tej knjižici. Nekaj točk smo tudi, bom rekla, malo modernizirali, dodali nekaj digitalne vsebine. In pa na koncu te poti, ena od točk je park v Kotlu, no to je pa ta park, ki smo ga pa s sredstvi obnovili, mu dodali neko vsebino in na nek način je nastalo eno tako prijeten prostor za ne samo za spoznavanje Krope, ampak tudi za mogoče malo posedeti. Vključuje 8 točk, na katerih otroke čakajo zanimivosti iz Krope in pa seveda naloga v knjižici. Mi smo navdih za to doživetje našli v slikanici Škratek, Kovaček in kroparskih zmaj, ki jo je napisala domačinka iz Krope Teja Škriba. In nekako to je bila ta osnova, da smo mi tega Škratka Kovačka povabili še na izlet skupaj z našimi otroci. Nastala je dvojezična knjižica nalog, se pravi v slovenskem in v angliškem jeziku. In pa na teh točkah otroci spoznavajo predvsem zgodovino Krope. Hkrati je pa naš namen, da skozi to zgodbo Krope predstavimo ali pa otroci spoznajo tudi to, da je dediščina nekaj, kar je treba ohranjati.
7: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
5: Sejem belega tartufa.
4: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
5: Sejem tartufa v Pikasi. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. NSi je na programskem kongresu predstavila svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je poudaril, da mora prihodnost države temeljiti na domoljubju, družini ter ohranjanju slovenske identitete in kulture. Pri reševanju demografskih težav zagovarja večjo podporo družinam in staršem, ne priseljevanja, izrekel se je tudi proti burkam in nikabom v šolah. Za uresničitev politične vizije je pozval k enotnosti desnice, člane pa tudi udeležbi na prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Umetna inteligenca prihaja tudi v severnokorejske rakete. Pjongjang je sporočil, da je danes preizkusil novo strateško balistično raketo srednjega dosega, ki uporablja tudi udeležbi na prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Umetna inteligenca prihaja tudi v severnokorejske rakete. Pjongjang je sporočil, da je danes preizkusil novo strateško balistično raketo srednjega dosega, ki uporablja umetno inteligenco in lahko med letom na nizki višini spreminja svojo pot. Izstrelitev sta potrdila

0: septembra, ki je običajno vrhunec sezone, se ni razvil niti eden, prvič po več kot 30 letih. Glavni razlog je izjemno močan El Niño, ki spreminja vetrove nad Atlantikom in preprečuje nastanek orkanov. Povsem drugačna slika je na vzhodu Tihega oceana, kjer so leto zabeležili že 9 orkanov. Atlantska sezona se sicer konča šele konec novembra, zato rekord še ni zagotovljen.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lesse Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Lepo pozdravljeni v okoljskih minutah na Triglavu. Z vami sem Carmen Sluga. V veljavo so vstopila nova evropska pravila na področju varstva potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja. Podrobnosti v nadaljevanju.

Poslušate okoljske minute. V veljavo so stopila posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek. Leta 2024 sprejeta direktiva Evropske unije je prinesla krepitev pravic potrošnikov s spremembami določil direktive o nepravičnih poslovnih praksah in direktive o pravicah potrošnikov, ki jo je prilagodila zelenemu prehodu in krožnemu gospodarstvu. V okviru novih pravil se v Evropski uniji prepoveduje tako imenovan greenwashing oziroma oglaševanje izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso. Informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Na podlagi spremenjenih pravil mora biti bolj jasna tudi odgovornost trgovcev v primeru informacij o zgodnjem zastaranju izdelkov, nepotrebnih posodobitvah programske opreme ali neupravičeni obveznosti nakupa nadomestnih delov pri prvotnem proizvajalcu. Potrošnikom pa morajo biti tudi na voljo informacije o na primer trpežnosti in popravljivosti izdelka, ki bi kupcem pomagale pri sprejemanju ekoloških odločitev. Izdelki v Evropski uniji morajo biti na primer opremljeni z usklajeno oznako z informacijami o jamstvu trajnosti. Evropska komisija je predlog za posodobitev pravil na področju pravic potrošnikov in zelenega zavajanja predstavila 30. marca 2022 v okviru paketa za krožno gospodarstvo. Nova pravila so bila nato potrjena februarja 2024.

0: Poslušate okoljske minute. Začela so veljati posodobljena evropska pravila na področju varstva potrošnikov. Slovenija jih še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija proti njej sprožila postopek. Članice so imele za prenos direktive v nacionalno zakonodajo čas do 27. marca letos. Pristojno ministrstvo za gospodarstvo je sicer predlog novele zakona o varstvu potrošnikov, ki vključuje prenos evropskih direktiv, v javno obravnavo poslalo februarja lani. Kot so tedaj pojasnili pristojni, se nadgrajujejo preglednost informacij o trajnostni naravi izdelkov, pravica do popravila in zaščita potrošnikov pri sklepanju pogodb po finančnih storitvah na daljavo. Za izdelke, za katere evropski predpisi določajo zahteve glede popravljivosti, bodo morali proizvajalci tudi po izteku zakonskega jamstva zagotoviti popravila, dostop do rezervnih delov in vzdrževanje po razumni ceni. Za vse vrste pogodb, sklenjenih nadaljavo prek spletnega vmesnika, pa predlagana novela med drugim na novo uvaja tako imenovan gumb za odstop od pogodbe, ki potrošniku omogoča, da prek spletnega vmesnika podjetja izpolni obvestilo o odstopu od pogodbe, podjetje pa mu na to pošlje potrdilo o prejemu obvestila o odstopu od pogodbe na trajnem nosilcu podatkov. To so bile tokratne okoljske minute. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Ne nekoč, ko bo manj dela, ne takrat, ko bo manj stresa. Zdaj je čas, da zaživiš zares. Pridruži se dr. Saneli Banović na večeru iskrenih spoznanj in konkretnih nasvetov za boljše počutje. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Živim zares je večer, ki ga nameniš najpomembnejši osebi v svojem življenju, sebi. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
8: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na Top Event .si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
11: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
12: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predsednik SD Matjaž Han je na kongresu stranke opozoril, da politika vse prepogosto tekmuje, kdo bo premagal nasprotnika, namesto da bi reševala težave ljudi. Sam rešitev vidi v povezovanju, dialogu in močnem delu na terenu. Po njegovih besedah ljudje v negotovih razmerah pričakujejo predvsem varnost, stabilnost in perspektivo, gospodarski napredek pa se mora odražati tudi v večji blaginji. SD tudi zato želi, da bi pomen socialnega dialoga zapisali v ustavo. Rusija tuje diplomate in državljane poziva naj zapustijo Kijev ter odkrito napoveduje nove množične napade na ukrajinsko prestolnico. Rusko zunanje ministrstvo trdi, da bodo njihove sile nadaljevale tako imenovane povračilne napade. Tiste, ki opozorila ne bodo upoštevali, pa opozarja na smrtno nevarnost. Moskva je podoben poziv izdala že predtem. Kijevski župan Vitali Kličko je medtem prebivalce opozoril, da mora biti ukrajinska prestolnica pripravljena na razmere, kakršne prinaša vojno stanje. Na Oktoberfestu pa so ženskam začeli deliti brezplačne kolesarske hlače, razlog pa je precej temačen. Na priljubljeni atrakciji Hudičevo kolo se ženska med vrtenjem pogosto dvignejo krila, obiskovalci pa so jih skrivaj snemali. Na spletu naj bi končalo najmanj 32 tisoč takšnih posnetkov, nekateri z milijoni ogledov, del pa so jih celo... digitalno predelali tako, da so bile ženske videti gole. Snemanje pod krilom je

0: mestu.
1: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola-Strunjan v obe smeri Šmarje-Koper in Lesse-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Kulturna Mavrica.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je oddaja Kulturna Mavrica. Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V Linhartovo dvorano Radovljica gremo, v naši družbi lepo pozdravljam Katjo Stuša. Katja, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav.
2: No, pregledali bova, kaj vse ste pripravili za oktober, če greva kar tako od tedna do tedna, kaj pripravljate za teden med 1. in 8. oktobrom?
3: Ja, v tem tednu bi rada izpostavila soboto 3. oktobra ob 17. imamo Vurnikov filmski popoldan za mlade. Pripravili smo film, animirani film Mala Amelie. Tam nekje ga ocenjujemo, da je od 9 let naprej primeren. Gre pa o deklici Amelie, ki odpotuje iz Belgije na Japonsko, ki raziskuje tamkajšnje življenje svojo spremljevalko. Njen tretji rojstni dan postane prelomnica, ki jo zaznamujejo dogodki, ki spremenijo njeno življenje in jo oblikujejo njeno razumevanje do sveta. In projekt je zelo lep, animiran film. Projekciji filma bo sledila ustvarjalna delavnica tudi pod vodstvom mentorja iz Centra arhitekture Slovenije. Tako delavnico in tak film imamo vsako leto in vedno so delavnice izredno zanimive, povezane tudi z arhitekturnim dojemanjem sveta, če tako rečem. Potem tudi v soboto ob 20. 3. oktobra Srce zveri, to je akcijski triler Breda Pita, zdaj že nekaj časa nismo gledali v filmu, zdaj se vrača v tem filmu. Ko po hudi letalski nesreči se ta nekdanji pripadnik mornariških specialnih enot in njegov vojaški pes najdeta ujeto globoko v aljaški divjini in prepuščena boju za preživetje. Kdo ima rad take akcijske avanturistične filme, je ta zagotovo prava izbira. V nedeljo bi izpostavila kanskega letošnjega zmagovalca, letošnjega dobitnika Zlate palme. To je film Fjord, romunska, francoska, norveška koprodukcija. Enkratno večplasten, odlično narejen film o pobožnem romunsko-norveškem paru, ki se svojimi 5 otroki preselili iz Romunije na Norveško. Dom si ustvarijo od matnimi vasici ob fjordu in se kmalo zbližajo sosedi. Potem pa se eno od včera nekega dne v šoli prikaže z modlicami in skupno se začne spraševati, kaj ali ima to kaj upraviti s tradicionalno vzgojo, ki so jo otroci prišli kot udeležni. Skratka, avtor je film opisal kot poziv proti vsem vrstam fundamentalizma. In res v festivalu Kano, kot rečeno, je prejel Zlato palmo. Ponedeljek 5. oktobra pa že prva predstava Linhartovega gledališkega abonmaja. In sicer Slovensko narodno gledališče iz Maribora prihaja v goste s komedijo z naslovom Kakšno ime pa je to. Abonmaj imamo se razprodan, ampak včasih je kakšna stopnica še na voljo na dodatnih sedežih, tako da kogar zanima ta predstava, potem res vabim, da morda pokličejo na našo blagajno in se pozanimajo. In 4. 8. oktobra ponavljamo film Fjord.
2: Če potem pogledava 2. oktobrski teden od 8. do 15. oktobra, kaj pripravljate takrat?
3: Ja, 9. oktobra prihaja nov slovenski film, komična drama z naslovom Skriti ljudje. Miha Hočevar jo je naredil. Gre pa za tako pravlično dramedijo o novih začetkih in nepričakovanih prijateljstvih, ki nam lahko pomagajo najti svoje mesto pod soncem, tudi če moramo za to prepotovati 4000 kilometrov. Islandski igralec Olafur Dami Olafsson je za vlogo v filmu prejel Vesno za najboljšega igralca na zadnjem festivalu slovenskega filma. Zanimiv film, kdo ima rad slovenske filme, ga res vabim petek 9. oktobra, da si pride pogledati to komično dramo Skriti ljudje. Ob 20. na isti dan, se pravi v petek 9. oktobra, pa film Digar, vizionarskega režiserja Alejandra Iñárrita, vrača se z ambicioznim atmosferičnim projektom, ki v spredje postavlja kompleksnega protagonista in pa svet na prelomnici, najmočnejši človek na svetu, se poda na obupano misijo, da bi dokazal, da je rešitev človeštva. Preden katastrofa, ki jo sproži, uniči vse. Potem bi pa izpostavila še film Pod pritiskom, Dan D, to je pa taka zgodovinska drama za vse tiste, ki imajo rade zgodovinske drame. Gre za film o ameriškem generalu Eisenhowerju, ki se seveda skupaj z meteorologom Jamesom znajde leta 1944 pred skoraj nemogočo odločitvijo izvesti največjo vojaško invazijo v zgodovini ali jo preležiti in tvegati poraz. In v 72 urah pred dnevom D je pripravljeno vse, razen enega ključnega elementa britanskega vremena. 11. oktobra strežemo glasbeni dokumentarec Oasis Don't Look Back in Anger, Ne ozri se v gnevu, optimističen prikaz največjega glasbenega dogodka leta 2025, ki skozi doživetje in čustva članov skupine Oasis ter njihovih oboževalcev prikazuje edinstveno zgodbo, ne, kdo jih pozna, to je o ponovni združitvi bratov Liama in Noela iz Manchestra. 13. oktobra ponovno Kino Kava, dopoldne 9.30, Zasebno življenje, film, v katerem ima glavno vlogo Jodie Foster. Ona zdaj že nekaj časa živi v Parizu in tako je posnela tudi pariški film, če se temu tako reče, misteriozno dramo. In pa po filmu seveda sledi pogovor ob kavi in piškotkih o temah, ki jih film odpira in odstira. Tako, to je za ta drugi teden v oktobru.
2: Kaj potem pripravljate v tednu od 15. do 22. oktobra?
3: 16. oktobra, to je petek, je na sporedu abonma, prva predstava abonmaja Čepilice in čmrli, to je abonma za najmlajše, se pravi abonma in za izven in povabili smo na to prvo predstavo oziroma na prvi dogodek Joesa v lutkovnem mjuziklu z naslovom Peter Klepec. Potem bi spostavila še soboto 17. oktober, ko se vrača Loti, psička Loti in program z Loti v kino. To, kar smo pripravili, res program za malčke, Miška gre na goro, to je sklop animiranih filmov, ne traja predolgo, po projekciji bo sledilo tudi druženje s psičko Loti, malo se bomo pogovarjali o videnih animiranih filmih in se tudi posladkali z miškami, ampak brez skrbi, te bodo pekovske. Ta isti dan, sobota 17. oktober, prihaja tudi Razsodnost in rahločutnost. Kdo ne pozna brezčasne zgodbe, po knjigi Jane Austen je posneta, o sestrah Dashwood, skratka Razsodnost in rahločutnost v drugi polovici meseca oktobra. Potem pa še v sredo 21. oktobra nadaljujemo tudi s kino Brerovir Radovljica. Tokrat smo na programu obrstili dokumentarni film Ko pridem ven, to je slovenski film Metoda pevca, ko se skupaj s psihiatrom odpravi v srednji slovenski zapor na Dobu. Režiser verjame, da so tam zaprte tudi zgodbe. Psihiater pa verjame, da lahko svojo metodo psihodrame obsojencem odpre odrešujoč ustvarjalni prostor in pogled v prihodnost, ker je to kino brez ovir, seveda so filmske projekcije prilagojene zvočnim opisom in pa slovenskimi podnapisi ter tolmačenjem v slovenski znakovni jezik.
2: No in potem še zadnji oktobrski teden, ki bo hkrati tudi teden krompirjevih počitnic.
3: Ja, res je, ker počitnice so že tu, komaj so se končale, pa so že nove, no, šolo obvezni bi rekli še sreča. V četrtek 22. oktobra izpostavljamo koncert Katalene, 19.30 je na sporedu. Ta koncert pa smo umestili v čisto drugo dvorano in sicer v kulturni dom Kropa. Posebna dvorana, posebna muzika, poseben koncert, posebno vzdušje zagotovo in res vabim vse, da si priskrbijo vstopnice še pravočasno. Potem pa zadnji oktobrski teden, počitniški teden, vsak dan bo kino odprt, vsak dan bo vabil s različnimi filmi, dvakrat na dan, en film za otroke ali pa za mlajše po duši in potem pa še redna projekcija filmov, kot so Spa Weekend, kdor ne bo v toplicah, bo morda lahko prišel k nam v Spa Weekend, pa Spider-Man, pa ponovno Razsodnost in rahločutnost. Pa sobota 31. oktober bo obarvana grozljivkasto, filmi kot so Pošast Kamija, Druga mamica, Nevidno zlo, bodo vabili ljubitelji grozljivk, tako da predlagam, da si poslušalci pogledajo na naši spletni strani celoten nabor filmov in si izberejo tiste svoje najljubše.
2: V naši družbi je bila Katja Stušek iz Linhartove dvorane Radovljica. Z njo sem se pogovarjala, Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
10: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
11: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Dobar dan želim, Carmen Sluga. V knjižnico v Kranjska Gora so v goste povabili člane društva Vršič, več Zala Hrast.
14: V petek 9. oktobra ob 19. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekalo predavanje dr. Uroša Koširja z naslovom Raziskovanje, ogroženost, varovanje in promocija dediščine sodobnih konfliktov na območju Vršiča in okolice. Dr. Uroš Košir se prvenstveno ukvarja z arheologijo modernih konfliktov, posebno z arheologijo prve in druge svetovne vojne. Preučuje predvsem pokrajine konfliktov in materialno-kulturno ter osebne zgodovine udeležencev obeh vojen. Ukvarja se tudi z arheološkimi raziskavami prikritih grobišč. Od leta 2024 dalje je predsednik Društva za raziskovanje in proučevanje vojaške in tehniške dediščine Vršič. Arheološke raziskave v zadnjih letih so doprinesle pomembne podatke o ohranjeni dediščini sodobnih konfliktov, predvsem iz časa Prve svetovne vojne, ki jo še danes zasledimo na celotnem območju med Kranjsko Goro in Trento. Tovrstna dediščina v večini primerov ni primerno varovana, njen obstoj pa je ogrožen tako s strani narave kot ljudi. Predavanje bo posvečeno opravljenim arheološkim raziskavam, ogroženosti, varovanju in promociji dediščine sodobnih konfliktov na Vršiču in v okolici. Vljudno vabljeni.
15: Zaradi gradnje betonske varovalne ograje v okviru projekta nadgradnje železniške postaje Jesenice na odseku ceste Franceta Prešerna med številkama 16 in 20 velja začasna prometna ureditev z delnimi zaporami. V času del, ki bodo potekala do 21. oktobra, promet poteka izmenično enosmerno. Vse udeležence v prometu prosijo za previdnost, razumevanje ter dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil pooblaščenih oseb.
16: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
16: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napad na kopilota na letalu družbe Fly Dubai je bil po ugotovitvah preiskovalcev načrtovano teroristično dejanje. Tožilstvo Združenih arabskih emiratov je sporočilo, da je kopilot med sredinim poletom iz Dubaja v Tel Aviv kapitana napadel sekiro za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Preiskovalci zdaj analizirajo digitalne in druge dokaze, da bi ugotovili njegov motiv in okoliščine napada. Mediji ob tem poročajo, da omanski kopilot zaradi radikalnih stališč v svoji državi ni imel dovoljenja za letenje. Francoski dijaki so množično odšli na ulice, protesti pa so prerasli v nasilne spopade s policijo. Mladi opozarjajo na pomankanje učiteljev, prenatrpane razrede, dotrajane šole in napovedane proračunske reze. Protesti so prizadeli več kot 700 šol po državi, policija je samo v petek pridržala skoraj 1750 ljudi. Gorele so barikade, policija je uporabila solzivec, poškodovanih je bilo najmanj 65 zaposlenih. Oblasti medtem trdijo, da so se protestom pridružile tudi skupine, ki z dijaki nimajo nobene povezave, kritiki pa, da gre za politično izkoriščanje mladih zaradi predvidenih proračunskih rezov globoko zadolžene države. Američanka Krista Pike pa je po neuspešnem poskusu usmrtitve še vedno nezavestna in priključena na respirator. Tennesseeju so jo v sredo brizgali dva smrtonosna odmerka, vendar je preživela. Njeni odvetniki trdijo, da so pazniki najmanj 7-krat poskušali najti primerno žilo in da je sredstvo, ki naj bi jo usmrtilo, najverjetneje na mesto v krvni obtok steklo v tkivo.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Bar Radovljica.
1: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23.

0: Na avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
2: Razgled s Triglava.
3: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Žirovnica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Leopolda Pogačarja. Dober dan.
4: Dobar dan in prav lep pozdrav iz Žirovnice.
3: No, začniva z zadnjo redno sejo Žirovniškega občinskega sveta v tem mandatu. Potekala je minuli teden. Kako obsežen je bil dnevni red, kaj velja izpostaviti?
4: Tako kot ste dejala, ja, dvakrat je bila zadnja seja v principu. Prvič zato, ker se zaključuje mandat občinskega sveta in pa moja dobesedno zadnja, ki sem jo vodil kot župan, glede na to, da seveda zdaj na lokalnih volitvah ne bom več kandidiral. Moram reči, no, da kljub temu, da je bila zadnja, smo imeli kar obsežen dnevni red in tudi upravili zelo konstruktivno razpravo. Obravnavali smo seveda proračun za leto 27 v prvi obravnavi, predlog odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejenosti krajine, predlog odloka o razveljavitvi odloka o porabi sredstev proračunske rezerve občine, predlog sklepa o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora v Mostah, predlog sklepa o pridobitvi statusa grajevnega dobra, sklep o podelitvi občinskih priznanj, poročilo o seveda izvrševanju proračuna občine Žirovnica. Potem smo imenovali namestnico predsednice občinske volilne komisije in pa pod informacije seveda program dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2027. Pa, če mi dovolite, bi še malo vsebinsko pač tudi razložil te točke.
3: No, če nekoliko več pozornosti nameniva predlogu proračuna za prihodnje leto.
4: Zdaj, najprej bi rad pojasnil, da glede na to, da seveda ta proračun sega izven mandata župana kot predlagatelja in pa tudi občinskega sveta, no, smo se z občinsko upravo vseeno odločili, da damo predlog proračuna za naslednje leto v prvo obravnavo. Zakaj? Zato, ker bi naslednji ekipi tako svetnikov kot novega župana olajšali začetek dela in seveda skrajšali to obdobje začasnega financiranja. S tem pa ne prejudiciramo ničesar, kajti nov občinski svet ima ali pa župan kot predlagatelj ima vse možnosti, bodi si da vrne nazaj v prvo branje, da ga korenito spremeni in dopolni do drugega branja. Skratka, kot rečeno, ne prejudiciramo ničesar, razen skrajšamo in pomagamo skrajšati čas do sprejetja novega proračuna za naslednje leto v novem mandatu. Pri tem bi rad poudaril, da seveda nismo odpirali nobenih novih projektov, ker ne bi bilo korektno. Zagotavljamo sredstva pač za normalno delovanje občine, za investicije, ki so že v teku in pa seveda za, temu rečemo, družbene dejavnosti, kot so sociala, šola, vrtec, razna delovanje društev, razni razpisi in podobno. Pa vseeno, no, nekaj številk. Proračun za naslednje leto predvideva 7 milijonov 483 tisoč prihodkov, 7 milijonov 903 tisoč odhodkov. To razliko med prihodki in odhodki v višini 420 tisoč 599 evrov pa pokrivamo iz sredstev na računu iz preteklih let, tako da puščamo proračun v dobri kondiciji, brez zadolževanja in jaz si samo želim, da seveda bomo s tem dejansko pomagali novi ekipi. Mogoče še 5-6 pomembnih investicij, za katere zagotavljamo sredstva, kaj ti tečejo že sedaj in lahko govorimo o vodovodnem sistemu Završnica, katerega projekt vodi sicer občina Žirovnica skupaj z občino Jesenice. Gre za večmilijonski projekt obnove oziroma novogradnje celotnega vodovodnega sistema Završnica, sofinanciran z razvoja regij. Potem zagotavljamo sredstva za gasilsko-reševalni center s tem, da imamo še nalogo v naslednjih dneh se sestati z Ministrstvom za regionalni razvoj. Datum smo že uskladili, ker bi radi zagotovili ta del sofinanciranja, potem zagotavljamo sredstva

sredstva za razširitev zbirnega centra, igrišča pri večnamenski dvorani, gre za obnovo tartana in igral, potem za semaforizacijo križišča Breg-Žirovnica, potem dozidava zdravstvene postaje, ki je že v teku in se bo konec leta verjetno tudi zaključila, vendar smo ocenili, da bo zadnja situacija zaradi pravil finančnih zapadla v naslednje leto. Tako da, kot rečeno, no, zagotavljamo sredstva samo za projekte v teku, novih pa ne odpiramo.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, govoriva o zadnji redni seji Žirovniškega občinskega sveta, ki je potekala minuli teden. Govorila sva že o predlogu proračuna občine za prihodnje leto. Če pogledava še ostale točke, med drugim so svetniki in svetnice razpravljali tudi o predlogu odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem na območju občine Žirovnica. To je po novem zakonu gostinstvo, ne? Kako ste se odločili? Kakšna bo omejitev pri vas?
1: Tako je, jaz verjamem, da poslušalke in poslušalci so malo spremljali to zgodbo z razvojnim zakonom, ki je sicer spremenil določila predlogom zakona, ki je spremenil tudi določila zakona o gostinstvu. Šlo je za tako imenovani omnibus sistem, ki je zdaj predmet seveda prihajajočega referenduma. No, zato seveda ne smemo špekulirati, kaj se bo s tem zgodilo. Ker zakon o gostinstvu omejuje določenim občinam, ki so bile prepoznane kot problematične z vidika oddajanja stanovanj za kratkoročni najem. Tukaj govorijo o birbi, turističnem namenu, absolutno. Ko dobiš z ministrstva obvestilo, da si problematično turistično območje, z tega vidika si na prvo žogo vesel, kajti lejte, Žirovnico so postavili ob bok Piranu, Bledu, Bohinju, Portorožu, skratka kapo dol, no vrak je pa vedno v detajlih in mi smo padli v to problematično območje samo zaradi enega ponderja, to se pravi zaradi cene prodanih stanovanjskih hiš v Žirovnici, ki je bila krepko nad slovenskim povprečjem. No in to nas je to umestil. Po drugi strani nam pa zakon omogoča, da razrahljamo to omejitev, in sicer do 250 dni oddajanja na leto. Naredili smo analizo, naredili smo vse tako, kot pač zahteva od nas, in občinski svetniki so soglasno seveda podprli enoten obseg do 270 dni oddajanja na leto, tako da se našim turističnim delavcem ni treba bati, da bi jih kakorkoli v naslednjem letu omejevali.
0: No, občinski svet pa je odločil tudi o prejemnikih občinskih priznanj za leto 2026. Jih lahko že razkrijeva?
1: Res je, bliža se 3. december, občinski praznik občine Žirovnica, rojstni dan našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna, in tako kot vedno in tako kot se spodobi, bomo seveda na tem slavnostni seji in proslavi podelili tudi letošnje občinska priznanja in nagrade. Moram reči, no, da je bila bera letos dokaj skromna, zaradi tega, ker je bilo mejhan predlogov, ampak lahko povem, da bomo kot rečeno 3. decembra podelili plakete občine, in sicer jo bo prejela Maruša Stres za dolgoletno delovanje na področju kulture in pa gospa Sonja Zofija Mance in Marija Košir kot dolgoletni nosilki dejavnosti občinske Karitas. Tako da jaz sem seveda vesel, da so pravi ljudje izpostavljeni, in na ta način se jim bomo seveda tudi ustrezno zahvalili.
0: Kaj še velja izpostaviti iz te seje?
1: Mogoče bi izpostavil samo še to, no, da smo pri razpravi o delu Zavoda za turizem in kulturo v Žirovnica, v bistvu v načrtu dela za naslednje leto, imeli zelo konstruktivno debato. Jaz verjamem, da si je direktor stvari zapomnil, zapisal. Seveda dilema je bila okrog upravljanja z novimi objekti v kompleksu Vrba, kajti ugotovili smo, da pač kultura stane, država ne namenja toliko sredstev, kot bi jih potrebovali, zato se seveda od Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica pričakuje, da bo delalo tudi na tako imenovanem kulturnem turizmu in poskušalo dobiti določen vir sredstev za svoje delovanje in izvajanje programa tudi na trgu, kajti država zagotavlja v bistvu samo 20.000 evrov programskih stroškov. Lahko si pa predstavljate, no, da nov objekt, nova, zelo lepa razstava, kompletna sprememba načina ogleda in vodenja zahteva seveda prvič tudi več človeških resursov, po drugi strani pa stroški, obratovalni stroški takšnega objekta niso mali. Skratka, bili so zadovoljni z načrtom, s temi poudarki, ki sem jih zdaj le omenil, tako da sem verjamem no, v uspeh tega, da bo zavod deloval tako, kot je potrebno, kajti napredek je res viden tako na turističnem področju, na področju obiska žirovnice, na dogodkih preko celega leta in želim si samo, da bi s tem nadaljevali. Izpostavim pa lahko samo še eno poročilo o izvrševanju proračuna, kjer smo ugotovili, da seveda prihodki prihajajo tako, kot smo jih planirali. Odhodki so realizacija nekaj nižja, ampak predvsem na račun investicij, ki so še v teku in seveda, ki se zaključuje konec leta, zato bodo seveda vidni v poročilu o izvrševanju proračuna preko celega leta, kajti do pol leta seveda nismo porabili še vseh sredstev. No in na koncu sem se seveda tudi zahvalil za dolgoletno sodelovanje in zaželil veliko sreče in v bistvu na tak način zaključil to zadnjo sejo.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, spregovoriva še o ureditvi vstopne točke oziroma avtobusnega postajališča v Doslovčah.
1: Moram reči, da nam je uspelo po kar nekaj časa dokončati oziroma dodati piko na i. Kajti mi smo s pomočjo sofinanciranja urejali vstopno točko v Doslovčah, namenjeno obisku Finžgarjev rojstne hiše, predvsem pa obiskovalcem na poti kulturne dediščine z ustrezno urbano opremo, ekološkim WC-jem in podobno. No, sedaj pa smo z sredstvi, pač občinskimi sredstvi, dokončali še novo avtobusno postajališče, ga prestavili starega, ki je bilo v bistvu na vozišču, in uredili, bom rekel, po pravilih novo varno avtobusno postajališče. S tem pa smo seveda zaključili celotno urejanje celotnega območja, ki bo, seveda gre za prostor, ki bo služil ljudem, in seveda moram se res zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri izvedbi, pa ne nazadnje tudi vaščanom za potrpežljivost.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, za konec pa spregovoriva še o dveh novih ekoloških otokih, kar nekaj jih je sedaj že prenovljenih oziroma lahko bi rekli vkopanih v zemljo v občini Žirovnica. Ne? Kje sta zdaj te dva in kje so še točke, kjer morate to še postoriti?
1: Moram reči, da smo mi že pred nekaj leti se odločili, da bomo stare ekološke otoke, ki so bili sestavljeni iz kontejnerjev, preuredili, posodobili v tako imenovane potopne. Gre za ekološke otoke, ki so v bistvu pod zemljo, kar seveda sta dve prednosti. Prvič, manj je vpliva na okolje v smislu raznih vonjav in drugič tudi volumni teh podzemnih ekoloških otokov so večji. Ker je strošek seveda teh otokov in postavitev, kar bom rekel, ni tako majhen, smo že takrat se odločili, da bomo 2-3 na leto seveda postavljali, no in pri tem moram reči, da smo uspešni. Zadnje dva smo postavili, enega v območje rekreacijskega parka Završnica, ki je res lepo urejen in živi in prav je, da je seveda tudi ravnanje z odpadki tam urejeno na ta način. Drugega pa smo postavili v Mostah, bom rekel, pri železniški progi ob tako imenovanem novem naselju, ki je zraslo v zadnjih letih. Moram reči, da imamo sicer pri postavitvah kar nekaj težav, kajti radi bi jih namestili na obstoječe prostore, vendar zaradi novega načina postavitve, predvsem pa, ker gre za gradbeni poseg v zemljo, ker jih ukopljamo, so težave na nekaterih mestih, zato ker je spodaj cel kup neke nove, ampak obstoječe infrastrukture, kot je elektrika, kabelska, plin, vodovod in podobno, vendar brez skrbi občinska uprava išče rešitve, tako da bodo tudi v naslednjih letih nadaljevali z postavitvijo leteh. Recimo, da je še slaba polovica jih v občini zamenjati, kajti imamo kar široko mrežo teh ekoloških otokov, no in jaz sem prepričan, da se bodo najdle rešitve, da bodo novi nekje v bližini starih, kajti se veste, ljudje se navadimo in prav prevelikih sprememb, tudi kar se tiče postavitev mest ekoloških otokov, nimamo radi.
0: Poslušali ste razgled po občini Žirovnica, županom Leopoldom Pogačarjem sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
4: Za družino je čas, za službo je čas, za otroke sestanke, nakupe in telefon se vedno nekako najde. Samo zate ga pogosto zmanjka, kaj ne? Zato prihaja Živim za res. Večer z dr. Sanilo Banovič, Sašo Einzigler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Kosto. Čakajo te iskrene zgodbe, nova spoznanja in praktični nasveti za mirnejše in bolj polno življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Morgan Hauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
7: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
10: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Zastoji so na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
6: FSS Tkran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: FSS Tkran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. NSi je na programskem kongresu začrtala svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je v ospredje postavil domoljubje, družino ter ohranjanje identitete in kulture. Vrtovec je pozval tudi k enotnejši desnici ter članstvo k udeležbi na prihajajočih referendumih. NSi se že pripravlja tudi na lokalne volitve, svojega županskega kandidata bodo imeli tudi v Ljubljani, njegovega imena pa za zdaj še niso razkrili. Današnji dan je za kongres izbrala tudi stranka SD. Predsednik SD Matjaž Han je opozoril, da politika vse prepogosto tekmuje, kdo bo premagal nasprotnika, namesto da bi reševala težave ljudi. Sam rešitev vidi v povezovanju, dialogu in močnem delu na terenu. Po njegovih besedah ljudje v negotovih razmerah pričakujejo predvsem varnost, stabilnost in perspektivo. Gospodarski napredek pa se mora odražati tudi v večji blaginji. Stanovanjska kriza pa je na ulice spravila Špance po vsej državi. Samo v Madridu se je po podatkih oblasti zbralo okoli 70 tisoč ljudi, ki zahtevajo dostopnejša stanovanja in večjo zaščito najemnikov. Organizatori sicer trdijo, da je bila množica še bistveno večja. Protesti prihajajo le dan potem, ko je parlament zavrnil dva vladna ukrepa na področju stanovanj. Eden bi med drugim omogočil samodejno podaljševanje najemnih pogodb. Stanovanjska politika tako ostaja eno najbolj vročih političnih vprašanj.
0: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Jogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radijska jezikavost.
2: Lepo pozdravljeni. Na Radiu Triglav poslušate Triglavsko jezikavost. V oddaji bomo danes govorili o novejših besedah slovenskega jezika, pogledali pa tudi v preteklost k tistim besedam, ki so že nekoliko pozabljene. Za konec oddaje pa preberemo še pesem po prečuti noči Mile Kačič, slovenske pesnice, katere pesem je izšla v pesniški zbirki Skoz pomladni dež bom šla. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

Lepo pozdravljeni v Triglavski jezikavosti, v spletu slovenskih besed. Jezik ni nekaj nepremičnega ali vklesanega v kamen. Je živ organizem, ki se neprekinjeno odziva na družbene spremembe, tehnologijo in naše vsakodnevno življenje. In kje najhitreje opazimo te spremembe? V sprotnem slovarju slovenskega jezika na spletnem portalu Fran, kjer jezikoslovci zbirajo in opazujejo najnovejše jezikovne izume. Ste v zadnjem času slišali za pojem delo kavarna. Ne gre le za prostor, kjer pijemo kavo, temveč za gostinski lokal, prilagojen posameznikom, ki s svojimi prenosniki tam opravljajo svoje delo nadaljavo. Ali pa za besedo novičarstvo ali e-novičnik, ki postaja vse bolj uveljavljen izraz za digitalna pisma ter obvestila, ki jih prejemamo v svoje elektronske nabiralnike. Zanimiv je tudi pojav tako imenovanih podnebnih ali ekoloških novotvorjenk, saj svetovne podnebne spremembe v naš vsakdan prinašajo povsem nove koncepte in poimenovanja. Nove besede pogosto zvenijo nenavadno ali celo nespretno, a nekatere med njimi ujamejo pravi utrip časa in postanejo del našega stalnega besedišča. No, katera pa je vaša najljubša novotvorjenka letošnjega leta, lahko nam zaupate na info@radiotriglav.si. Ostanite pa še naprej v naši družbi, z oddajo nadaljujemo takoj po naslednji skladbi.

Še enkrat lepo pozdravljeni. Če smo v prvem delu gledali v prihodnost našega jezika, pa se v drugem delu vračamo k njegovim koreninam in spominom. Ste kdaj pomislili, koliko čudovitih melodičnih besed je utihnilo skupaj z odhodom naših babic in dedkov? Prav temu spominu je namenjena priljubljena spletna skupina Pozabnice, kjer ljubitelji slovenščine obujajo skoraj pozabljene, arhaične izraze. Ste na primer vedeli, kaj pomeni, če vam je nekdo v starih časih rekel, da ste čemerni ali da nosite margodo na obrazu? To seveda pomeni, da ste slabe volje ali namargodeni. Kaj pa beseda, škatula ali škrinica za shranjevanje drobnari ali pa peča, ki je označevala tradicionalno žensko pokrivalo? Mnoge izmed teh besed nosijo v sebi poseben čustveni naboj, toplino in pridih preteklosti, ki ga sodobni, podogosto poenostavljeni ali iz angleščine prevzeti izrazi preprosto nimajo. Ko naslednjič pogovoru dodate kakšno staro nevsakdanjo besedo, ne boste le obogatili svojega povedanega, temveč boste dali nov dih tudi naši skupni kulturni dediščini. No, ne dovolimo, da te čudovite pozabnice povsem utihnejo.

0: Lepo pozdravljeni še enkrat, danes prebiramo poezijo Mile Kačič in sicer bomo slišali pesem Po prečuti noči, ki je šla v pesniški zbirki skozi pomladni dež bom šla leta 2005. Po prečuti noči. Že ostaje jutro, ptiči se budijo, v šelest vejevja zliva se cvrčanje in prvi sončni žarki mrak zlatijo. Je jutro že, jaz pa še nisem spala, ne veš, da sem se opletla ti med sanje. Vso dolgo noč sem s tabo prekramljala. Oče bi vedel, koliko noči sem klicala, te pa me nisi slišal. In še te kličem, pa vendar ni. In ker ne upam si in kar ne smem, boječ se, da ne mara bi preslišal, v prečutih dolgih urah ti povem. Na Radiu Triglav ste slišali pesem Mile Kačič Po prečuti noči. Prijeten konec tedna, pa vam želimo z valov najvišjega gorenjskega radija.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Osmrtnica. V 86. letu je umrl Stane Beton z Bleda, Seliška 7A. V 86. letu se je poslovil Stane Beton z Bleda, Seliška 7A, upokojenec Elana Begunje. Žara bo jutri v nedeljo 4. oktobra od 11. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v nedeljo 4. oktobra ob 13. uri na pokopališču na Bledu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme. Pri mali nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
4: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.

Radio Triglav, tvoji najljubši hit. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
2: Jaz sem Vila Malina. Eni mi pravijo packa, pa nisem. Ampak tudi če sem, kaj me briga. Na lašč se ne bom umila. In tudi počesala se ne bom. Na lašč ne. Če me kdo krega, mu kar jezik pokažem. Če sem popackana z malinovim sokom, je to moja stvar. Ne bom se umila, ne. A zakaj sem popackana? Naj pove Svetlana Makarovič, ki je napisala to pravljico in me narisala. Jaz pa grem nagajat mravljam. Mali gozdni vili je bilo dolgčas. Spreletavala se je sem in tja nad jasami, pa ni našla nič zanimivega. Dolgčas. Dolgčas. Nekaj časa se je ogledovala v gladini majhnega jezerca, v katerega se je iztekal mrzel živahen studenec, pa se ji je zazdelo, da je nekam bleda in je nejevoljno obledela naprej. Malo je manjkalo, da se ni nasmolila ob smrekovem deblu, ko si je hotela od blizu ogledati neko gosenico. Mimo grede je otaknila radovedni nosek v bahat cvet gozdne lilije, pa je njen von ni preveč ugajal. Jezno je zajezikala na lilijo. Zakaj moraš imeti črn cvetni prah? Poglej, zdaj sem gotova vsa črna po nosu, pa tudi prav zoprno dišiš, da boš vedela. Ha, prava

Reč, če imaš črn nos, jo je zafrknila Lilija in še više dvignila cvet. Zdaj se barva tvojega nosu saj ujema s tvojimi podplati. Vila, seveda, vila praviš, da si, pa imaš umazane podplate. Packa, ne pa vila. Ti si packa, ne jaz, je zavpila Vila. Saj sem se prav ob tebi umazala. Mar bi se raje umila, jo je zavrnila Lilija. Pa tudi počesala bi se lahko, saj imaš pravo sračje gnezdo na glavi. Kakšna Vila neki, niti imena nimaš, pa bi se zmrdovala nad drugimi. Vila je pokazala Liliji jezik in odfrfotala. Sedla je na mahovnato skalo zraven studenca in si ogledala nožice. Res, drobni podplati so bili umazani, kar precej umazani. Kar strašno umazani. Zabredla je do gležne v ledeno mrzlo vodo jezerca, malo zacepetala po dnu in si na hitro odplaknila nosek. Kako si mrzel, je zanrgala studenec. Zdaj bom pa kihnila in prehladila se bom in umrla bom. In ti boš kriv. Večkrat bi se morala umivati, je zabrusil studenec in od jeze še glasneje zažuborel. Pa bi bila utrjena proti mrazu. Kakšna Vila pa si, da se umivaš samo vsake kvatre. Samo poglej, kako si mi skalila vodo v jezercu. Niti škratje ne puščajo take nesnage. Vila se je tako razjezila, da je kar zaripnila okrogla lička, pa tudi zato je zardela, ker je studenec govoril resnico. Zardevaš, kaj? Le zardevaj, le, je nadaljeval studenec. Misliš, da mi je vse eno, ali hodijo srne pit k meni čisto ali umazano vodo? Kakšna Vila neki si mi ti? Pojdi. Pa še imena nimaš, ker packa ti bomo rekli. Vila je od same togote planila v jug. Na vso moč je zacepetala po jezerskem dnu, da se je dvignilo blato in je nekaj preplašenih ribic prhnilo na vse strani. Studenec se je kar zapenil od ogorčenja. Zgini! Poberi se, packa mala! Jukaja je mala Vila poletela prek vrhov stoletnih smrek, prek hrastov, javorov in bukovja in ves čas jezno mahala s stisnenimi peščicami okoli sebe. Namenila se je nekam daleč. Daleč. Nekam, kjer je menila, da je nihče ne pozna. Na strmi poseki se je ustavila. Zasopla se je, spustila na trhel štor, si poravnala krilca in se zvedavo ozirala na okrog. Tedaj pa... Sedaj pa se je v mahu pred njo nekaj rdeče zasvetlikalo. Hej, žametno rdeča, dišeča, ravno prav zrela malina. Vse Vile imajo maline neznansko rade. Naša mala Vila pa je bila kar nora nanje. Zavriskala je od veselja, sfrfotala k malini in jo poskušala odkotaliti v kakšen skrit kotiček, kjer bi si jo lahko v miru privoščila. Malina je bila težka. Vila pa prav majcene sorte, tako da se je pošteno upehala, preden jo je odkotalila za kakšne 3 vilinske metre, kar pa ni prav posebno veliko. Ker preračunajte, 1 vilinski meter je 5¾ goseničnih pedicev, 1 pedic pa je komaj 0,7 mišjega sežnja. Skratka, Vila se je odločila, da se bo lotila sladkega sadeža kar tam, kjer je obstala. Z obema rokama je oklenila malino in jo obliznila. Ugrizniti pa ni utegnila, ko je za njo nenadoma nekdo zarohnil in zakrehal. Kaj pa počneš z mojo malino? Vila je otrpnila od strahu, komaj se je upala ozreti. Vanjo je strmel togotni, ježev smrček. To je moja malina, je sitno rekel jež. Tako mi jo vrni. Spravil sem si jo semkaj na sonce, da še malo pozori. No, pa mi jo že hoče nekdo ukrasti. Alo, kar sem z njo. Drugače te pobodem, da boš vsa črna.
Mila se je prestrašeno in žalostno umaknila pod gosto praprot. Tam je sedla na veliko gobo in položila glavico na kolena. Jež je prijel malino in jo hotel odnesti. Kar na lepem pa je za njegovim hrbtom zahohnjel jazbec. Tat, kradljivec, uzmovič, lopov, mojo malino mi hoče ukrasti. Sem te zasačil, kaj? Ti, prav ti si mi jo posmuknil z mahu na te blazine, kamer sem jo položil, da bi se ohladila. Takoj mi jo vrni. Jež je preplašeno odskočil, se zvil v klopčič in se brž odkotalil. Jazbec je pograbil malino in jo hotel odnesti. Pa se je zdajci za njim zadrla šoja, da mu je kar tri kri zledenela v žilah. A, tako, tak tukaj je moja malina, ki sem jo dala na kamen, da se posuši od rose. Aha, ti bom že dala krasti. Takoj mi jo vrni, drugače pokličem svojega moža in svake pa svakinje, pa tete in strice, pa tasta in taščo, pa nečake in nečakinje, da ti izkljujemo oči, si slišal ti, barabin? Malino sem. O, to se je jazbec ustrašil. Popustil je malino in brž pobegnil jazbino. Šuja se je zadovoljno nasmehnila, narahlo prijela malino in hotela odleteti. A glej. Žejo je pod lasico zgrabila za vrat. Takoj spusti mojo malino, je zasikala. Drugače ti pregriznem vrat. Malo prej sem nastavila prav to malino za vabo miši, zato se kar poslovi od nje, pa brž. Komaj živa od strahu je šoja razprla kljun, da je malina zdrknila iz njega in se zakotalila po mahu. Podlastica se je začela smukati po tleh, da bi našla izgubljeno poslastico, šuja pa je glasno vrešči odletela. Še oddaleč se je razlegalo njeno pitje. Za vrat me je držala, zadnja ura mi je bila. Drage moje, za lase mi je ušla, samo pomislite, zaradi ene same maline me je hotela ogonobiti, zaradi ene same. Podlastica je iskala in iskala izgubljeno malino, a je nikakor ni mogla najti. Nazadnje je le odnehala in slabe volje odšla po svojih podlasičih potih. In kam se je odkotalila malina? Ravno pod praprot. Naravnost pod gobo, kjer je mala vila kuhala mulo in si brisala solze. Prav pod njenimi nožicami se je ustavila. Češ, tu me imaš. Vili se je razjasnil objokani obraz. Kar samo se ji je smejalo. Močno je objela malino in se zagrizla vanjo. Sladki rdeči malinov sok ji je popackal lica in nosek. Curljav je po srajčki, pa se ni nič menila za to. Zobala je, cmokala, mlaskala in se oblizovala vse do mraka. A malina je bila tako velika, da je ni mogla do kraja pojesti. Nazadnje je omagala, se naslonila na gobo in zadovoljno poslušala drobnega ptička, ki je nekje visoko v krošnji, bokve tiho zaspano klical. Kdo si? Kdo si? Vila sem, je zaklicala vila. Ptiček pa se ni menil za njo, kar naprej je sanjavo ponavljal. Kdo si? Kdo si? Saj ti pravim, da sem vila, je spet zaklicala vila, na lepem pa se je domislila. Malina mi bo ime. Vila malina sem, seveda. Poskočila je, zafrfotala s krilci, podrgnila si je nosek in zletela. Letela je visoko nad temnimi gozdovi pod veliko srebrno luno, letela je naravnost domov, k velikemu grmu divje gozdne rože. Tam se je udobno zleknila v največji, najmehkejši rožnat cvet, se sladko pretegnila in naslonila razkuštreno glavico na blazino iz prašnikov. Še nekaj časa je strmila v luno, zaspano poslušala tiho oglašanje čukov, brnenje nočnih metuljev in veščcev, rahlo pokljanje cvetov, ki so se počasi zapirali. Zazehala je in za hip pomislila na to, da je od nog do glave popackana z malinovim sokom in da bi bilo najbrž prav, če bi se pred spanjem umila.
kaj ti vila bi morala nekaj dati nase, kot se reče. Ah, kaj bi to, si je rekla in se še udobneje zleknila. Saj se lahko umijem jutri zjutraj, ali pa popoldne, ali pa pojutrišnjem, ali pa naslednji teden, ali pa sploh ne.

0: Doktor Sane Labanovič prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, C21.si.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
6: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
7: Sejem belega tartufa.
6: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
7: Sejem tartufov Pikasi. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
8: Čistilne naprave minus deževnica Pikasi.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
11: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
12: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
13: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
14: Pravi

0: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Slišali bomo prvi stavek simfonije Concertante Wolfganga Amadeusa Mozarta. Po podaljšanem in nekoliko uradnem uvodu tega stavka se glasba sčasoma prelevi v očarljivo igro dveh glavnih instrumentov, solo violine in viole, zvesto obliki koncerta za več instrumentov. Ko ju orkester večkrat poizkusi pozvati kredu, se podata v elegantna sola, ko druga od druge ponavljata glasbo in se nato združita v duetu in se njune vrstice prepletajo z enostavno uglajenostjo. Vendar Mozart ne zanemari preostalega orkestra. Vsaka sekcija v njem izvaja lastne učinkovite prispevke. Končno po previdno izdelanem virtuoznem delu za dva solista brez spremljave, navidezno v prosti obliki, Mozart stavek pripelje do sproščenega zaključka.

0: Zasedbo German Bach Solist je vodil dirigent Helmut Wischermann.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
1: Poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Kaj pa tako vohaš?
6: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
5: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
6: Potem je čas za preventivni pregled.
7: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
6: Tačka.
7: Vse za živali.
6: Na enem mestu.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si. Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Mamo radi.

0: Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
8: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.do.
11: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radiu Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. V Matejevem evangeliju 27. navadne nedelje med letom bomo slišali Jezusovo priliko o vinogradu in viničarjih. Gospodar je vinograd zaupal ljudem, da bi zanj skrbeli in mu prinašali sadove. Tudi mi smo prejeli od Boga mnogo darov in odgovornosti. Evangelij nas zato vabi, da se vprašamo, ali prinašam s svojim življenjem dobre sadove in ali prepoznam Božje klice.
1: Iz Evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in staršinam ljudstva, poslušajte drugo priliko. Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico in se zidal stolp. In dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko se je približal čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da je pobrali njegov pridelek. Viničari pa so njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. Nato je poslal druge služabnike več kakor prej in storili so z njimi prav tako. Nazadnje poslal k njim svojega sina rekoč, mojega sina bodo spoštovali. Ko pa so viničari zagledali sina, so sami pri sebi rekli, ta je dedič, dajmo, ubimo ga in se polastimo njegove dediščine. Zgrabili so ga, vrgli z vinograda in ubili. Ko prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničari? Rekli so mu, hudobne že bo kruto pokončal, vinograd pa dal najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek. Jezus jim je rekel, ali niste nikoli brali v pismih, kamen, ki so ga zidari zavrnili, je postal voglni kamen. Gospod je to naredil in čudovite v naših očeh. Zato vam pravim, vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da sedaj pozorno prisluhnemo premišljevanju o Božji besedi, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Šimanc. Jezusova prilika o vinogradu nas spominja, da je vse, kar imamo, Božji dar. Bog od nas pričakuje sadove ljubezni, dobrote, odpuščanja in usmiljenja. Zato se danes vprašajmo, kakšne sadove prinaša moj vinograd, moje življenje. Ali ljudje ob meni začutijo dobroto, mir in Božjo ljubezen? Prosimo Boga, naj mi pomaga, da tega, kar mi je zaupal, ne bi živel samo zase, ampak bi s svojim življenjem prinašal dobre sadove in bil blagoslov za druge.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci radija Jesenice, bratje in sestre. Mesec oktober je prišel in prva nedelja v oktobru se imenuje Rožnovenska nedelja. Oktober je namreč mesec, ko se posebej poudarja molitev rožnega venca in to ne po naključju. Leta 1571 so Turki zbrali veliko ladjevje, s pomočjo katerega bi bolj učinkovito prodirali v Evropo. Evropske dežele so turško nevarnost doživljale zelo neposredno. Turški upadi zlasti iz smeri Balkanskega polotoka so bili kruta resničnost. Dežele Evrope so se povezale v tako imenovano Sveto ligo v skupni obrambi proti turški nevarnosti z morja in zbrale ladjevje, ki je 7. oktobra tistega leta premagalo turško ladjevje. S tem pa je začela moč Osmanskega cesarstva v Sredozemlju upadati. Tisti dan je papež v Rimu povabil ljudi k veliki procesiji s podobo Marije Velike in k molitvi rožnega venca za zmago krščanskih sil. Po zmagi je 7. oktober razglasil za praznik Rožnovenske Matere Božje v zahvalo in zavedanje, kako velika je moč molitve, med katerim ima rožni venec v katoliški duhovnosti odlično mesto. Kako naj prav razumemo molitev v primerih, kot je molitev za zmago krščanskega ladjevja tistega leta 1571? Gotovo bo koga zmotilo, da se moli za uspeh v boju, kar pomeni tudi silo, ubijanje, trpljenje za mnoge, pomeni nove vdove in sirote. In prav je, če nas to zmoti. Če gledamo s te strani, lahko pogledamo tudi drugače. Takrat bi Lepanto zaradi molitve topovi niso natančne streljali, puške bolje zadevale in sulice in meči globje sekali. Prava molitev je tista, v kateri se z Bogom pogovarjamo. Ta pogovor je dvosmeren, pa čeprav se nam včasih zdi, da le mi nekaj govorimo Bogu. V pravi duhovni odprtosti v molitvi Bog duhovno, brez besed nagovarja naša srca. Njegova milost prihaja v nas, njegova misel postaja naša misel. Pravi pomen molitve, kakršni je povabil papež tistega leta, je bil gotovo ta, da v kristijani budi zaupanje v Boga, da bo Bog v velikem in malem vodil potek dogodkov tako, kot je najbolj prav. Tako lahko razmišljamo tudi ob današnjem evangeliju. Tu Jezus govori judovskim voditeljem in vplivnežem o tem, kako so si oni pravzaprav prilastili mesto, ki gre Bogu. V podobi gospodarja in najemnikom, trekončno sina govori o Bogu, ki je izbral izraelsko ljudstvo za svoje posebno ljudstvo, ki ga bo skozi zgodovino vodil in z ljubeznijo ohranjal. To ljudstvo pa naj mu vrača sad z gledom svojega pričevanja Božje navzočnosti v svetu in zgodovini. A so se voditelji ljudstva temu izneverili, svoje poslanstvo razumeli kot svojo osebno posest in korist, ter zavračali vse, ki so kazali drugačno pot. Na koncu je med slednjimi tudi Jezus, sin, ki ga je oče poslal, a ga bodo najemniki, judovska elita, ubili kot že mnoge preroke pred njim. A Bog, gospodar vinograda Izraela, bo svoj načrt uresničil. Tisti pa, ki so se mu zoperstavili, bodo v svojo nesrečo iz njega izločeni. Zaupanje v Boga, ki vodi zgodovino, potrebujemo tudi danes. Vojni in njim podobni spopadi nasilje vladajo marsikje po svetu. Kje tudi s podtonom, da gre za spopad med različnimi verami? Ne pustimo se zaplesti v to past. Bog ne potrebuje človeške sile, da bi svet vodil k boljšemu. Nasprotno, vsaka sila Božjemu načrtu nasprotuje. Zato pa je potreben globok duhovni uvid. Zato radi posegajmo po rožnem vencu. Ne zato, da bo visel z ogledal naših avtomobilov, ampak da bodo njegove jagode drsele skozi naše prste in bo vsaka jagoda nov klic k Devici Mariji, da bi po njenem zgledu sprejemali Božjo voljo in jo ob skrivnostih odrešenega postanstva Jezusa Kristusa spoznavali in jo pomagali uresničevati. Vsem vam voščim lepo nedeljo in lep mesec rožnega venca oktober.

0: Prav tako pozorno pa sedaj prisluhnimo še katehezi papeža Leona XIV., s katero je nadaljeval razlago pastoralne konstitucije o cerkvi v sedanjem svetu. Papež je poudaril, da človekovo delo, znanje, znanost in tehnični napredek niso nasprotje Bogu. Človek, ustvarjen po Božji podobi, je s svojim razumom, svobodo in ustvarjalnostjo poklican sodelovati pri izboljševanju sveta. Svoj napredek mora usmerjati v dobro vseh, v spoštovanje človekovega dostojanstva, pomoč potrebnim in skupno dobro. In tako se ne oddaljuje od Boga, temveč sodeluje pri Božjem delu stvarjenja.
1: Sveti oče je med splošno audienco 23. septembra nadaljeval razlago pastoralne konstitucije drugega vatikanskega koncila Gaudium et Spes, veselje in upanje. Tokrat je govoril o človeški dejavnosti in napredku ter o tem, kako sta povezana z Božjim načrtom.
2: O človekovi nalogi v stvarstvu govori tudi odlomek iz prve Mojzesove knjige. Gospod Bog je zasadil vrt v Edenu, proti vzhodu, in tja je postavil človeka, ki ga je naredil. Gospod Bog je dal, da je iz zemlje pognalo vsako vrstno drevje, prijetno za pogled in dobro za jed. Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v Edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval.
1: Bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Tretje poglavje prvega dela konstitucije Gaudium et Spes nosi naslov Človeška dejavnost v svetu. Sprašuje se, kakšno vrednost imajo človeško delo ter tehnični, družbeni in znanstveni napredek. Spomnimo se, da je človek manj kot 4 leta po zaključku koncila v noči med 20. in 21. julijem 1969 prvič stopil na Luno.
2: Človek, ustvarjen po Božji podobi in podobnosti, je nosilec napredka. Svobodo in inteligenco širi svoje znanje ter s tem prispeva k napredku celotne družbe. To zlahka opazimo, če pogledamo izboljšanje življenjskih pogojev skozi generacije. Dokument pravi, da si človek mnoge dobrine, ki jih je nekoč pričakoval od višjih sil, danes priskrbi sam svojo lastno marljivostjo.
1: Zaradi tega so nekateri misleci tehnično-znanstveni napredek predstavili kot nekaj, kar slabi odnos z Bogom, do te mere, da se je sam napredek zdel odvečen ali celo nasproten krščanski veri. Ta miselnost je nato v postkrščanskih humanizmih privedla do napačne predstave, da sta človek in Bog tekmeca. Po tej predstavi bi se moral človek osvoboditi Boga, da bi uveljavil svoje znanje, svobodo in napredek. Z zanikanjem odnosa z Bogom pa izgubi tudi možnost, da bi potrdil presežno naravo človeške osebe. Prav v tem je drama ateističnega humanizma, ki jo je dobro opisal pomemben teolog drugega vatikanskega koncila Henri de Lubac.
2: Drugi vatikanski koncil odgovarja: za vernike je ena stvar gotova. Sama po sebi se individualna in kolektivna človeška dejavnost, torej tisti ogromen napor, s katerim so ljudje skozi stoletja poskušali izboljšati svoje življenjske pogoje, ujema z Božjimi nameni. Še več. Konstitucija nadaljuje, da si kristjani niti v sanjah ne predstavljajo, da bi rezultate človeške iznajdljivosti in poguma zoprstavili Božji mogočnosti, kakor da bi racionalno bitje bilo tekmec stvarniku. Nasprotno, prepričani so, da so zmage človeštva znamenje Božje veličine in sad njegovega neizrekljivega načrta.
1: Človeštvo in njegovo delo se v srečanju z Bogom ne izgubita, ampak sta v Kristusu sprejeta in najdeta polnost resnice in svobode. Bog je človeku zaupal stvarstvo, ki je še na poti k dovršitvi, in ga človek s svojim modrim delovanjem lahko vodi k izpolnitvi. To ponazarjata tudi kruh in vino, sad človeškega dela, ki ju pri Evharistiji položimo na oltar.
2: Človeku za srečanje z Bogom ni treba zapustiti vsakdanjih dejavnosti. Ko dobro opravlja svoje delo, živi svojo poklicanost in ga posvečuje. Kristjani sodelujejo pri gradnji človeške skupnosti, obenem pa druge spominjajo na njen končni cilj in na srečanje z Bogom.
1: Zemeljski napredek je treba ločiti od razvoja Kristusovega kraljestva, vendar lahko prispeva k boljši ureditvi človeške družbe in je zato pomemben za Božje kraljestvo. Koncil pravi, vse dobre sadove narave in naše delavnosti, ko jih bomo razširili po zemlji v Gospodovem duhu in v skladu z njegovo zapovedjo, bomo našli ponovno, toda očiščene vsakega madeža, razsvetljene in preobražene.
2: Na zadnje še spomnimo, da mora tehnični in znanstveni napredek, da bi postal zares človeški napredek, torej napredek posameznika in vseh ljudi, izhajati iz ljubezni in biti voden z ljubeznijo. Le tako bo lahko vedno branil človekovo dostojanstvo in izboljševal življenjske pogoje vseh, zlasti najbolj prikrajšanih.
1: Dragi bratje in sestre, drugi Vatikanski koncil nas vabi, da delimo kruh znanja in delovanja, da bi vsak človek in vsako ljudstvo lahko razvijalo svoje potenciale in skupaj z Božjo pomočjo gradilo boljšo prihodnost.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnemo še zgodbi iz knjige Na kavi s prijatelji z naslovom Brazgotine ljubezni. Zgodba nam pokaže, kako močna je materina ljubezen. Mama v nevarnosti ni pomislila nase, ampak je naredila vse, da bi rešila svojega otroka. Brazgotine, ki ostanejo, so znamenje prestane bolečine, predvsem pa pričevanje ljubezni, ki je bila pripravljena žrtvovati vse za drugega.
1: Ob današnjem evangeliju smo povabljeni, da zaupamo v Boga, da se ne zanašamo samo nase, ampak da vemo, da nas On vedno čudovito in čudežno spremlja in varuje. O tem govori tudi zgodba na svoj način Brazgotine ljubezni. Jug Floride, nekega soparnega popoldneva. Neki deček se odloči, da bo šel plavati v jezero, ki se je raztezalo za njegovo hišo. Stekel je tja in se vrgel v svežo in mirno vodo jezera te brezskrbno plaval. Ni pa opazil, da se mu je bližal strašen krokodil. Mama je spremljala sinka s pogledom. Prva je opazila nevarnost, ki je šel naproti. Stekla iz hiše in kričala na ves glas. Otrok jo je slišal in začel plavati proti bregu, a bilo je prepozno. Krokodil je razprl svoje nenasitno žrelo. Nekaj hitrih in močnih zamahov in mama je bila ob otroku, ga zgrabila in ga povlekla k sebi. Krokodil pa je pravkar zaril strašne zobe v otrokove noge. Ženska ni spustila otroka. Ni mogoče primerjati moči ogromnega krokodila in obupanih poskusov matere. Policist, ki je bil na obhodu v bližini, je zaslišal strahotne krike in v trenutku je razumel, da gre za težko stvar. Približal se je, kar se je dalo, in z natančnim strelom službene pištole zadel ogromnega krokodila med oči ter ga ubil. Otrok je preživel. Strašni ugrizi plazilca so strli njegove drobne noge in jih nakazili. Po več operacijah in terapijah zdaj lahko spet hodi. Nekaj dni prej, ko je bil še na opazovanju v mestni bolnišnici, ga je novinar prosil za intervju. Hotel je poslikati iznakažene noge. Otrok je dvignil rjuho, ki jih je pokrivala in jih pokazal. Nato si je zavihal rokave pižame in pokazal rane na rokah in ganjen rekel: Brazgotine, ki jih moraš slikati, so te. Bile so sledi maminih nohtov, ki so ga držali z močjo obupa. Te brazgotine imam, ker me je mama vlekla k sebi in me tako rešila. To so brazgotine ljubezni. Prerok Izaija je zapisal: Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.

Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem ne vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Šimanc in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Šimanc, župnik v župniji Marijinega vnebovzetja v Kranjski Gori. Srečno in z Bogom!

0: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Do

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.